nori klausytis kelyje bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ir sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai į visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.

0: reklama. Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymuose. Krautų vairuotojus vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti. Rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuok auto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
1: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
2: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800 00228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.

0: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Rugsėjo antroji diena, bet trečiadienis visada man, na, nepatinka. Da, toks ir nepatikimas, kai pradedam ypatingai mėnesį. Diena nesutampa su savaitės diena, bet antroji rugsėjo diena, bet trečioji šios savaitės diena. Tad labas rytas, ačiū, kad pradedate savo dieną kartu su radiju kelyje.
1: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas, su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.
0: Taigi, pradėkime šią laidą nuo trumpos eismo situacijos apžvalgos. Atrodo, kad prasideda rudeninis. Pikas keliuose sostinėje fiksuojame nemažai spūsčių, 7 minutės po 7 valandos ir turime į centrą Molėtų plentus pūsti, taip pat Milašiaus gatve, judant Kareivių gatve link Žirmūnų žinoma sankryžos, taip pat į centrą judant Geležinio Vilko gatve, važiuojant nuo Žirmūnų gatvės Kareivių gatve taip pat spūstis ir į centrą važiuojant Ukmergės gatve. Teks apsišarvuoti kantrybę, atrodo, kad turėsime tų rytinių spūsčių, tai gali tapti mūsų nauja realybė, tad bendraukime, mėly bičiuliai, mobiliąją liniją, jos numeris 06-11-21-000, visada smagu su jumis pabendrauti ir sulaukti jūsų skambučių, sužinoti na tą realią situaciją ir išgirsti jūsų nuotaikas kitame laido gale. Tuo tarpu Uostamiestyje irgi jau link Jakų žiedo, nuo Jubiliejaus gatvės turime grūstį užfiksuotą, pačiame mieste kol kas dar gana neblogai. Ne dar gana, o dar visai neblogai. Tad, mėly bičiuliai, geros kelionės, kad ir kur beidėtumėte kantrybės, jeigu šiuo metu spūstyje, o mes turime antrąją rugsėjo dieną. Šiandien su vardadieniu reikėtų pasveikinti Ingrida, Protenis savo vardo dieną mini Vilgaudas, Steponas ir Vilgaudė. Taip pat, mėly bičiuliai, noriu priminti, kad šią valandą užbaigsime su smagiu žaidimu, kurį vakar pradėjome, tai atspėk dainą per vieną sekundę. Laukiu jūsų pasiūlymų, kokią dainą norėtumėte išgirsti šiandien ir tapti galbūt nugalėtojų šios rubrikos. Jeigu manote, kad kiti klausytojai neatspės, kokia ten daina iš tos vienos sugrotos sekundės, tikrai siūlau, raginu jos atsiųsti man savo dainų pavadinimus, favoričių dainų, galbūt ko dabar dažniausiai pasiklausote namuose, ofise ar automobilyje bevažiuodami, sudalyvaus jūsų daina rubrikoje. Ir aš manau, kad bus labai smagu jums klausyti, kaip kiti mūsų radio klausytojai bando įspėti šios dainos pavadinimą ir atlikėjo, žinoma, pseudonimą ar vardą ir pavardę. Tad laukiu jūsų dainų pasiūlymų, dainų pavadinimų numeriu 06-11-21-000. Galite brūkštelėti į Facebooką ar Instagramą, radijas kelyje ir taip tapti šio ryto karaliumi, galima sakyti. Na, pasižiūrėsime, kaip čia bus, žinoma. Tai tik viena iš rubrikų, kurio laukia jūsų šią valandą. Taip pat pasidalinsiu orų prognozę su jumis. Eismo situacijos apžvalgą turėsime kiek vėliau. Ir žinoma, pasiklausysime puikios, gražios muzikos, kuri ir grįžta į kelyje radio eterį. Tad gražaus ir lengvo visiems ryto. Likite kartu.

0: radio stotis. Kelyje.
1: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.

Taigi, mėly bičiuliai, metas orų prognozijai. Aš norėčiau jūs nudžiuginti, pasidalinti saulėtų orų prognoziją, bet dėje ne Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba informuoja, kad trečiadienio dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietūs, galima ir perkūnija. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, pajūryje iki 17 dieną iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus, kai kur lis smarkiai teigia sinoptikai. Vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16 dieną iki 22 laipsnių šilumos. Na, turbūt geriausia, ką galima pasiimti iš šios orų prognozijas, kad bus šilta. Na, 22 laipsniai, visai neblogas oras, ar ne, tokia atrodo vis dar tikra lietuviška vasara. Šiuo metu uostamiestyje 18, sostinėje 14 laipsnių šilumos.

Na, dabar noriu jums papasakoti apie mūsų laidos draugus, tai laikrodžiai.lt ir artėjantį renginį Kaunas Auto Show 2026. Reklama. Kaunas Auto Show 2026, tai vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune. Beje, jau trečius metus iš eilės vykstantis Kauno Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Čia yra laukiama iki 10 000 lankytojų, o trijose uždarose salės ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių technikos eksponatų. Naujojo sezono starto proga renginyje dalyvaus ir radijas kelyje. O kartu su savo draugais laikrodžiai.lt trims renginio dalyviams padovanosime 3 išskirtinius laikrodžius. O šiandien iš laikrodžiai.lt kolekcijos pristatome laikrodžius patiems mažiausiems kakie makie. Skaičiuok laiką ne tik iki rungtynių, bet ir rungtynių metu. Kakie makie vienas mylimiausių lietuviškų vaikų personažų, o dabar jos ir kitų pamėgtų herojų nuotykiai gali persikelti ir ant vaiko riešo. Laikrodžiai.lt rasite skirtingus kakies makies laikrodžių variantus geltonas ir violetinis, klasikiniai kvarciniai laikrodžiai su rodyklėmis, dideliais, aiškiai matomais skaičiais ir spalvingais personažais. Tad tai ne tik smagi dovana. Toks laikrodis gali tapti ir vienu pirmųjų būdų vaikui pačiam išmokti pažinti valandas bei minutes. O norintiems dar daugiau žaismingumo skirtas elektroninis LED laikrodžio rinkinys. Jo išvaizdą vaikas gali keisti, laikrodį nešioti ant riešo arba kaip pakabuką ant kaklo. O pats laikrodis turi ir žadintuvą, laikmatį bei kalendorių. Žaisminga ir praktiška dovana mažajam kakės makės gerbėjui. Laikrodžiai.lt – didžiausia elektroninė laikrodžių parduotuvė Lietuvoje. Čia rasite daugiau nei 10 000 skirtingų prekių ir didžiausią laikrodžių pasirinkimą Lietuvoje.

0: reklama. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
1: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
2: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
3: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

Na, mums, mili bičiuliai, metas trumpai apie eismo situaciją pasikalbėti. Turime nemažai spūsčių, tad pradėkime visą tai sostinė. Sukausita spūsčių viskas, mili bičiuliai, rugsėjo antroji prasidėjo rytiniai pikai, rytinės spūstys. Tai teks apsišarvuoti kantrybę judant Pilaitės prospektu Narbuto gatvės link į centrą Molėtų plentu, nuo Milašiaus gatvės Kareivių gatvė judant į centrą Geležinio Vilko gatvė, nuo Žirmūnų gatvės Kareivių gatvė į centrą Ukmergės gatvė. Laisvės prospektu link Savanorių žiedo nuo Šeškinės Ozo gatvė Olandų ir Antakalnio gatvėse link Olandų žiedo link centro Juoduoju keliu Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės nuo Salininkų Eišiškių plentu iš centro Batoro gatvė taip pat į centrą Kalvarijų gatvė važiuojant nuo Švitrigailos gatvės link Kudirkos Jasinskio ir Pamėkalnio gatvės sankryžų taip pat Fabijoniškių gatvėje ties Ukmergės gatvė avarija ir Laisvės prospekte ties Žemynos gatvė taip pat turime užfiksavę eismo įvykį Tūkstantmečio gatvėje ties Prūsų gatve taip pat. Eismo įvykis tuo tarpu Uostamiestyje visiems gerų dienų ir gražaus ryto linki Valdemaras. Turime A13 kelyje link Liepų gatvės atvykstant nuo Jakų žiedo didelės spūstis. Taip pat link Jakų žiedo nuo Sudmantų atvykstant nuo Liepų gatvės didelės spūstis. Taip pat ir Jubilėjaus gatvėje judant spūstis 141 važiuojant Jakų žiedo link spūstis. Vilniaus plentu Banginio žiedo link, taip pat Baltijos prospektu Baltijos žiedo link ir atvykstant, žinoma, Baltijos žiedo nuotaikos prospekto spūstis ir Minijos gatvėje link centro į miesto pusę važiuojant. Dar verta paminėti ir Mokyklos gatvę, taip pat vandens reikėtų atsigerti tiek, čia pasakius, suprantat, nuo... Tikrai, vasarą šiek tiek atsipalaidavome, o dabar turime apie ką pakalbėti. Taigi, judant taip pat ir Liepojos gatvė link Šiaurės prospekto, Herkaus Manto gatvė link sankryžos Liepojos ir Šiaurės prospekto link Šiaurės prospektų Liepų gatvės link Nuoslengių gindulių spūstys. Ir, žinoma, Rimkų gatvė centro link. Net sušilau, mėly bičiuliai, sušilau visą tai jums bandydamas ištransliuoti radio eterį. Tad atsikvėpkime šiek tiek, pasiklausykime muzikos, laukiu ir jūsų skambučių pranešimų. Tikrai daug skambučių šį rytą, kartais net fiziškai neįmanoma man jūs visus tuos skambučius atsiliepti, tad stengiuosi kaip tik galėdamas gražaus ir lengvo visiems ryto apsišarvokime kantrybę, dabar metas muzikai. Deep.

0: Reklama. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
1: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
0: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.
2: Artėja šventė, užsukite į Mažoji Ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
0: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
3: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 860101 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 860101 6.

Gerai, mėly bičiuliai, metas atrasti šio ryto muzikos ekspertą. Turiu paslėpęs vieną dainą, na taip ir paslėpęs, sugrosiu jums vieną sekundę šios dainos priedainio. Pabandykite atspėti, kokia

0: Taigi tai daina, tad pasiklausom. Ir tiek, mėly bičiuliai, dabar užteks tiek, na, gal dar kartelį pakartosiu, tai yra priedainis, tai yra lietuviška daina, manau, puikiai pažįstama visiems daina, dar kartelį tą vieną akordą jums sugrosiu ir atidarome tiesioginio eterio linijos numerį. Ir galbūt net žodį galima čia išgirsti, ar ne, lietuviška daina, tai galbūt lengviau ir bus šį rytą atspėti, pabandome sulaukti jūsų skambučio.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
0: Na ir atrodo turime klausytoją, kuris turbūt žino atsakymą. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu? Vitalijus.
2: Vitalijus, jau.
0: Nagi, Vitalijau, girdėjote tą vieną akordą šios dainos?
2: Girdėjau.
0: Ir kokia galėtų tai būti atlikėja, gal žinote?
2: Gal Jessica Shy.
0: Gerai, jau gerai. O kaip daina vadinasi?
2: Kas kaltas.
0: Teisingai, Vitalijau, teisingai. Puikiai jūsų aštrus protas iš pat ryto. Sveikinu.
2: Ačiū.
0: Ačiū jūs, Vitalijau. Pasiklausom šios dienos gražaus ir lengvo ryto.
2: Dėkui, iki.
0: Sveikiname, Vitalijau. Galbūt ir nebuvo sunku, bet visgi pagirtina, ar ne, iš čia net sekundės netruko šis įrašas. Tad kas kaltas? Jessica Shy beje su Igoriu Kofu įrašytas kūrinys. Pasiklausom, susigirdim 8 valandą žiniose.
1: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.

0: Kelyje. Kelyje internetu. radioskelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos metas Kelyje radio žinioms. Nesulaukus kitų rinkos dalyvių susidomėjimo universaliaja pašto paslauga, siūloma dar 9 metus patikėti valstybės valdomam Lietuvos paštui, kuris vienintelis šią paslaugą visoje šalyje teikia iki šių metų pabaigos. Susisiekimo ministerija parengė vyriausybės nutarimo projektą, kad paštas šią nuostolingą paslaugą toliau teiktų nuo 2027 pradžios iki 2035 pabaigos. Pasak ministerijos Lietuvos paštas yra vienintelis rinkos dalyvės, pateikęs prašymą teikti universaliją pašto paslaugą. Estijos parlamentas trečiadienį renkasi į neeilinį posėdį, kuriame bus renkamas šalies prezidentas. Į šį postą iškelta vienintelė kandidatė – teisingumo kanclerė Ilė Madisė. Respublikos rinkimų komisija Madisė kandidate į prezidentus registravo rugpjūčio 25 dieną. Jos kandidatūrą pirmajam balsavimo turui parlamente iškėlė 75 deputatai. Kaune trečiadienį prasideda Lietuvos tautinių bendrijų festivalis Kultūrų sodas 2026. Organizatorių teigimu, šių metų programa lankytojams leis pažvelgti į Kauną iš skirtingų kultūrų perspektyvų ir atrasti istorijas, kurios tapo neatsiejama miesto tapatybės dalimi. Renginiuose bus pristatomas Lietuvos totorių, romų, kadraimų, sentikių, evangelikų liuteronų ir žydų kultūrinis paveldas, taip pat Kauno musulmonų bendruomenės istorija. Jungtinių valstijų teisėjas antradienį nusprendė, kad vyras, kaltinamas konservatyvių pažiūrų visuomenės veikėjo Čerlio Kirko nužudymu, stos prieš teismą, nes prokurorai pateikė pakankamai įrodymų žmogžudystės bylai nagrinėti. 23 metų kaltinamajam Tyleriui Jamesui Robinsonui Jutos valstijoje gręsė mirties bausmė už tai, kad praėjusių metų rugsėjo 10-ąją per mitingą koledžo miestelėje jis galimai šovė į kaklą Čerliui Kirkui. Sprendimas priimtas po preliminarų posėdžio, per kurį abi šalys pateikė argumentus dėl to, ar toks teismo procesas turėtų vykti. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 9 neteisėti migrantai. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgriežė 45 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1300 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos. 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nu, šiuo metu Lietuvoje. 8 valandos ir 3 minutės.
0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas Kelyje.

0: Radio Stotis. Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-77-776.
3: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. Trečias pylimas.lt.

0: Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Laida Rytas kelyje skaičiuoja antrąją valandą ir dabar metas pakalbėti apie spūstis, kurios kausto Lietuvos didmiesčius. Mili bičiuliai, apsišarvuoti kantrybę reikės sostinėje. Didelės spūstys. Pilaitės prospektu Narbuto gatvės link, nuo Milašiaus gatvės, Kareivių gatvė važiuojant į centrą, Geležinio vilko gatvė, nuo Žirmūnų gatvės, Kareivių gatvė, į centrą taip pat Ukmergės gatvė, Laisvės prospektu Savanorių žiedo link, nuo Šeškinės, Ozo gatvė, Olandų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo, po Vilnionių gatvė link Justiniškių, taip pat nuo Ozo gatvės, Gelvonų gatvė, nuo Švitrigailos gatvės važiuojant turime Kudirkos gatvę. Spūstį. Čia link Jasinskio ir Pamienkalnio ir Kudirkos sankryžos. Nuo Salininkų Eišiškių plentu iš centro Batoro gatvė, link centro Batoro gatvė, į centro Kalvarijų gatvė. Važiuojant taip pat ir Laisvės prospektu Narbuto gatvės link Narbuto gatvė į centrą. Iš centro Gariūnų gatvė į centrą Kalvarijų gatvė ir Narbuto gatvėje ties Realių gatvė yra užfiksuota avarija. Eismo įvykis, mili bičiuliai. Tokios naujienos, net atsidūsti reikėjo, žinokite, na nepripratau aš dar, vasarą taip ramiai gyvenome ir per vieną dieną viskas galėjo palaipsniui, bet ne, iš karto visų pajėgumų, uostamestis, mes dar nebaigėme čia, žinokite, šios temos, jubilėjaus gatvė Jakų žiedo link, 141 kelias, Jakų žiedo link spūstis, su nuotvykstantų nuo Liepų gatvės A13 keliu, Spūstis, taip pat ir Tilžės gatvė Turgaus link, atrodo nurimo kiek ta situacija vykstant A13 keliu Liepų gatvės link, bet iš slengių gindulių atvykstant dar teks pastoviniuoti. Mokyklos gatvė link Šilutės plento ir Tilžės sankryžos, Baltijos prospekto link Banginio žiedo. Taip pat turime spūstelių ir šiaurės prospektu Liepų gatvė, judant verta būtų paminėti ir Minijos gatvė, čia miesto link, centro link yra spūstis, tikras išbandymas. Man čia iš tikrųjų susisteminti tą informaciją, bet gerai, patobulėsime kartu su jumis ir žinoma puikiai praleisime laiką. Tai grįšime prie muzikos neužilgo, trumpa reklamė per trukėlę, mili bičiuliai. Šią valandą su jumis taip pat pasidalinsiu orų prognoze, turėsime ir sporto rubriką ir žinoma daug gražios muzikos. Tad lengvo ryto visiems yra kaip yra, apsišarvuojame kantrybę ir įsijungiame gerą nuotaiką.
1: Radio stotis ir jie.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
3: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
4: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
5: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

Na gerai, mėly bičiuliai, trumpai pakeiskime spūsčių informaciją kitokia, kitokio pobūdžio informacija, tai sinoptikų žiniomis, kągi jie mums žada ateinančiomis dienomis. Na, labai gerų naujienų neturiu, laukia lietingi orai, daug kur numatomi trumpi lietų šiandien, vietomis su perkūnija, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, galima ir perkūnija, teigia sinoptikai, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15 Dieną iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, teigia sinoptikai, kad palis markiai. Vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Mėly bičiuliai, aš atsimenu, kai prasidėjo pavasaris, kovo pirmoje, atsimenate, buvo prisnigę pas mus labai daug. Ir kovo pirmąją, atrodo, tai buvo savaitgalis, nes anksti radiją nereikėjo, atsikėliau ir pradėjo saulė šviesti ir kaip mat tirpti sniegas. Rugsėjo pirmoji atėjo ir prasidėjo lietus. Kas per metai? Gražita mūsų gamta, ar ne? O šiuo metu, Uostamiestyje 18, sostinėje 14 aukščiau nulio.

0: reklama. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybes.
1: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
3: Artėja šventė, užsukite į Mažoji Ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
4: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. BoxStorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. BoxStorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. BoxStorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. BoxStorage.lt.
0: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
5: Hey, Fonzie.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Niujorke tęsiasi prestižinis didžiojo kirčio serijos US Open teniso turnyras, kuriame šansų dar kartą išbėgti į aikštę nepraranda Vilius Gaubas, kadangi lietuvis pralaimėjo paskutiniame kvalifikacijos rate, jis į pagrindinį etapą gali patekti tik su lucky loser statusu. Keletą žaidėjų jau atsisakė žaisti pagrindinėme etape dėl įvairių traumų ar sveikatos problemų ir dalis kvalifikacijoje suklupusių žaidėjų jau buvo pakviesti tęsti turnyrą. Taigi Viliui Gaubui dar yra šansų, o bendra US Open prizų fondą sudaro ne 108 milijonai jungtinių valstijų dolerių. Savo žiūrovų akivaizdoje du kart atsiliekančiųjų vaidmenyje atsidūrusi Kretingos minija pademonstravo charakterį ir žengė į Lietuvos futbolo federacijos taurės finalą. Antradienio vakarą vykusiame rezultatyviame pirmos lygos komandų pusfinalyje žemaičiai po permainingos kovos 3-2 palaužė Alytaus Dainavos futbolininkus. Lietuvos futbolo federacijos taurės finalas numatytas spalio 11 dieną. Prasidėjus treniruočių stovykloms ir startavus pirmosioms draugiškoms rungtynėms, oficialiai Eurolygos svetainė įvertino visų komandų perspektyvas artėjančiame 26-27 sezone. Oficialūs lygos ekspertai Geofas Gillinghamas, Frankie Saksas ir Igoris Petrinovičius, nors ir ne visais klausimais sutarė, sudarė bendrą jėgų reitingą, kuriame ypatingo dėmesio sulaukė solidžią 8 poziciją užėmęs Kauno Žalgiris. Didžiausia vasaros pabaigos šuolį reitingą atliko rugpjūtį aktyviausiai rinko veikusios Tel Avivo Maccabi ir Villarbano Asvel ekipos. Ir užbaigsime šią rubriką dar vieną futbolo naujieną. Dortmundo Borussia Vokietijos DFB pokal taurės pirmojo etapo rungtynėse 5-0 sutriuškino HBC Hamburg futbolininkos. Borussia kitas rungtynės žais rugsėjo 5 dieną, kai Bundesliga išvykos rungtynėse susitiks su Hoffenheim. Na, o apie sportą plačiau ir detaliau išgirsite nieko rimto laidoje.

Gal tie didmešiai ir gerai, bet tos spūstys rudininės ar ne, nieko gero kantrybė teks apsišarvuoti sostinėje. Čia turime beje ir keletą eismo įvykių. Švitrigaldos gatvėje, Žirnių gatvėje, link oro uosto važiuojant, tie Žirnių autobusų stotelė antroje eismo juostoje, Vilniaus gatvėje avarija, Žirnių gatvėje ties Liepkalnio gatvė avarija ir Minsko plente, žodžiu, eismo įvykis. Tai tokios naujienos iš sostinės, šiaip nuo šviesoforo iki šviesoforo eismas juda. Čia kažką ir skamba kaip tik skambutis, matau iš sostinės, pasistengsime taip pat atsiliepti. Uostamiestis tuo tarpu jokų žiedo prieigos. Nuo Jubiliejaus gatvės ypatingai ir nuo Liepų gatvės atvykstant teks pastoviniuoti. Tad, mili bičiuliai, palieku jūsų muziką, susigirdime 9 žiniose.

Kelyje. Kelyje internetu. radioskelyje.lt. Lietuvoje 9 valandos metas pasiklausyti Kelyje radio žinių. Po LRT radio kreipimosi žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pradėjo tyrimą dėl galimo dezinformacijos skleidimo ir tautinės nesantaikos kurstimo leidinyje Tygodnik Vilenšaiznai. Kaip trečiadienį pranešė visuomeninis transliuotojas, Lietuvoje leidžiamame savaitraštyje teigiama neva 1920 metais generolas Lucianas Želigovskis išvadavo Vilnių iš lietuvių rankų. 1920 metų spalį praėjus vos kelioms dienoms po Suvalkų sutarties, kuria Vilnius buvo priskirtas Lietuvai, Želigovskio kariuomenė užėmė miestą. Rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturėjo 8000 vartotojų, BNS teigia energijos skirstimo operatoriaus atstovė. Rasa Juotkienė pabrėžė, kad elektros tiekimas po audros jau atstatytas 97% klientų. Na, kaip rašė BNS, ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti iki rugsėjo 3 dienos, tai yra ketvirtadienio. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė šiuo metu neturi planų didinti mokesčius, apie tai trečiadienį žinių radijų sakė politikas. Anot jo bus tikimasi surasti papildomų lėšų, peržiūrint valstybės įstaigų veiklą, mažinant šešėlinę ekonomiką. Ministras pabrėžė, kad kitų metų biudžete svarbiausia užduotis bus suderinti socialinės politikos ir gynybos poreikius. Jungtinių valstijų teisėjas antradienį nusprendė, kad vyras, kaltinamas konservatyvių pažiūrų visuomenės veikėjo Čerlio Kirko nužudymu, stos prieš teismą, nes prokurorai pateikė pakankamai įrodymų žmogžudystės bylai nagrinėti. 23 metų kaltinamajam Tyleriui Jamesui Robinsonui Jutos valstijoje gręsė mirties bausmė už tai, kad praėjusių metų rugsėjo 10-ąją per mitingą koledžo miestelyje jis galimai šovė į kaklą Čerliui Kirkui. Kaltintojai teigia, kad Robinsono vaizdo žaidimų pokalbius ir teksto žinutes, kurios jų teigimui rodo, kad įtariamasis nužudė Kirką, nes jam įgryso neapykantą, kurią jo įsitikinimus skleidė šis nuomonės formuotojas. Savo ruoštų gynyba daugiausia dėmesio skyrė abejonėms dėl DNR įrodymų, siejančių kaltinamąjį su nužudimo ginklu pagrįstumo. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 9 neteisėti migrantai. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgriežė 45 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1300 neteisėtų migrantų. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Mėly bičiuliai, trečioji laidos valanda, trumpai apie eismo situaciją, gal ir trumpai nesigaus, bet reikia svarbiausius dalykus paminėti.
1: Geriausias rytas kelyje.
0: Pradėkime nuo informacijos iš sostinės, dėkojame klausytojui už skambutį, turime informacijos apie spūstis dėl kelio darbų Grigiškėse link Vilniaus važiuojant ir apie eismo įvykį. Sunkvežimė su lengvuoju automobiliu susidūrė Geležinio Vilko gatvėje tunelyje, maždaug ties viduriu tunelio. Taip pat turime informacijos apie avariją Žirnių gatvėje ties Žirnių stotelė antro eismo jos link oro uosto, taip pat avarija užfiksuota ir vakarinėme aplinkelyje. Čia judant link Oslo gatvės, tad būkite apie tai informuoti, nuo tų grūšių sostinėje tikrai netrūksta, prasidėjo didžiosios šių metų spūstys, na dar kokias dvi savaitės tikrai bus sunku, aš to net nebijoju, Vilaitės prospektu Narbuto gatvės link, patingai teks pasauniuoti į centrą judant Geležinio Vilko gatvę, čia ir dėl to avarijos, žinoma, nuo Žirmūnų gatvės Kareivių gatvė, Laisvės prospektu link Savanorių žiedo, nuo Šeškinės Ozo gatvė, Olandų ir Antakalnio gatvėse link Olandų žiedo, taip pat link centro Batoro gatvė, į centrą Kalvarijų gatvė, turime spūsti ir Narbuto gatvę į centrą važiuojant. Uostamiestyje tuo tarpu aš viliuosi, kad baigsis rytinis pikas. Kaip ir įprasta, trečiąją valandą jau laidos kiek ir aprimsta situacija, bet dabar link jakų žiedo. Nuo Sudmantų atvykstant nemažai spūsčių, taip pat atvykstant Šilutės plintu link Banginio žiedo, mokyklos gatvė link Šilutės ir Tilžės sankryžos Rimkų gatvė į centrą taip pat teks pastoviniuoti. Trumpa reklaminė pertraukėlė. Po jos grįžtame su muzika, šią valandą su jumis pasidalinsiu orų prognoze, pasidomėsime, kągi tie sinoptikai mums žada. Ir žinoma, šiandien verta žinoti tą rubriką jūsų laukia, pasidalinsiu įdomią rudens aktualiją. Tad likite kartu.
1: Radio stotis. Reklama. Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22 prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Po 9:20 minučių metas orų prognozijai, mėly bičiuliai, šiandien laukia mūsų lietinga diena, sinoptikai informuoja, kad vietomis ir su perkūnija lietaus sulauksime, o vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietūs, galima ir perkūnija, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį sinoptikai taip pat numato lietingą, palis smarkiai vietomis vėjas iki 14 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Tokia orų situacija šiuo metu. Mūstamės į 18, bando rodyti saulė, sostinėje apniukę 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Radio Stotis. Reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
0: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autoboltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autoboltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autoboltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis.

Taip, mėly bičiuliai, judame toliau su puikia muzika ir gera nuotaika. Aš tikiuosi, kad šis rytas jūsų neišgazino tos didelės pūstys, ypatingai sostinėje atrodo po truputėlį jau rimsta ta situacija, visgi kažkada turi tai baigtis, trumpai apie avarijas, tai Žirnių gatvėje link oro uosto važiuojant teks pastoviniuoti dėl eismo įvykio, taip pat Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžoje avarija užfiksuota Kalvarijų gatvėje ties Šeiminiškių gatve ir ties Konstitucijos prospektu. Eismo įvykis taip pat Geležinio Vilko gatvėje ties Goštauto gatvė čia ir tunelyje turime eismo įvykį sunkvežimį su lengvaja, Gariūnų gatvėje ties Paneriškių gatve avarija. Nuo Uostamiestyje tuo tarpu gana ramu, nuo šviesoforo iki šviesoforo eismas juda, čia atrodo rytinis pikas jau baigėsi, na Vilniuje dar teks šiek tiek palaukti, kol eismas grįš į normalias viežes, tad grįžtame mes prie muzikos, žiūrėkos susigirdėsime rubrikoje, šiandien verta žinoti.

0: Matas και Ελία.
1: Turime rudenį, kuris ne tik kalendoriją ruduo, bet ir už lango lietingi orai ir rugsėjais Lietuvoje reiškia ne vieną dalyką, bet tikrai gana svarbu, galima išskirti, kad jau galima pradėti ieškoti grybų. O grybų sezonas mūsų Lietuvos miškuose jau įsibėgėja, Dzūkijoje pasirodė ir pirmieji baravykai. Ir čia prasideda tas lietuviškasis sportas, kurio taisyklės labai paprastos, kuo pilnešnis krepšys, tuo mažiau nori pasakyti, kur tos grybus radai, ar ne. Beje, čia ne jokai Lietuvoje grybavimas toks rimtas reikalas, kad turime net ir oficialų grybavimo čempionatą. Rugsėjo 12 dieną Varėnos rajone vyks jau 23-asis Lietuvos grybavimo čempionatas. Komandos iš ryto keliaus į mišką laimės ne tik tie, kurie surinks daugiausia grybų, bus vertinamas ir išradingumas bei pagarba gamtai. Buvome pakalbinę šio renginio čempionato organizatorė teigia, kad krepšį bus nešamas į mišką ir taip pat šiukšlių maišą, tai tuo pačiu bus ir išvaloma gamta, žinoma, ir mūsų miškai. Na, o įdomiau tai, kad Dzūkijoje grybas istorijoje ir ne šiaip yra maistas šilinių dzūkų tradicijoje grybai buvo svarbus pragyvenimo šaltinis, o išdžiavinti baravykai keliaudavo į Lenkijos ar kitų šalių turgus. Tai ne veltui yra tas ar ne posakis, kad jei ne grybai ir ne uogos. Tai jeigu šį savaitgalį eisite į mišką, nepamirškite krepšio. Ir svarbiausia, jeigu rasite baravykų vietą, elkitės kaip tikras lietuvis. Niekam nesakykite. Mėly bičiuliai, grįžtame prie muzikos. Eisite į mišką, nepamirškite krepšio. Ir svarbiausia, jeigu rasite baravykų vietą, elkitės kaip tikras lietuvis. Niekam nesakykite. Mėly bičiuliai, grįžtame prie muzikos.

Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje šiuo metu 10 valandų, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Seimo valdyba trečiadienį nepritarė Igno Vėgėlės ir Rimo Jono Jankūno komandiruoti į Briuselį. Jos metu parlamentarai planavo susitikti su Kinijos atstovais. Opoziciją įgarsino Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Rugpjūčio pradžioje naujienų portalas Delfi skelbė, jog į laikinąją grupę už diplomatinių santykių su Kinija normalizavimą iki Europos Sąjungos valstybių narių lygmens susibūrė 6 Seimo nariai. Rugsėjo pradžioje ketino vykti į Belgijos sostinę ir ten susitikti su Kinijos misijos prie Europos Sąjungos atstovais. Vokietijos policija trečiadienį pranešė, kad tiria galimą sabotažą prieš elektros pastotę vakariniame Bergheimo mieste, o sprogus nežinomam objektui šalies pietuose esančioje geležinkelio stotyje sužeisti 2 žmonės. Apie tai skelbė naujienų agentūra Reuters bei portalas TVP World. Policijos atstovas spaudai teigė, kad tiria galimą iš anksto suplanuotą vandalizmo aktą prieš techninę infrastruktūrą Bergheime. Tačiau pridūrė, kad regiono elektros tiekimas nenukentėjo. Rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi 8 tūkstančiai vartotojų, BNS teigė energijos skirstimo operatoriaus atstovė. Rasa Juodkienė pabrėžė, kad elektros tiekimas po audros jau atstatytas 97% klientų. Kaip rašė BNS, ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti iki rugsėjo 3 dienos, tai yra ketvirtadienio. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė šiuo metu neturi planų didinti mokesčius. Apie tai trečiadienį interviu žinių radijui sakė politikas. Anot jo bus tikimasi surasti papildomų lėšų peržiūrint valstybės įstaigų veiklą, mažinant šešėlinę ekonomiką. Premjeras pabrėžė, kad kitų metų biudžete svarbiausia užduotis bus suderinti socialinės politikos ir gynybos poreikius. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 9 neteisėti migrantai. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgriežė 45 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1300 neteisėtų migrantų. Na, o tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją, kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
1: Tai ir ketvirtoji laidos valanda ir studijoje Jogilė. Iš tikrųjų, smagu tave matyti po visos vasaros, smagu, kad grįžai. Tai kaip tavo rugsėjo pirmoji praėjo?
2: Kaip mano rugsėjo pirmoji? Labas rytas, pirmantai. Nu, darbingai, nu.
1: Darbingai.
2: Darbingai. Nežinau, ką aš veikiau, ai, dar nuėjau, buvo koncertasgi. Tai aš sudalyvavau, kaip čia, kultūriniuose renginiuose.
1: Po atvirų dangumi gal buvo?
2: Po atvirų dangumi.
1: Ir kaip ten su to lietumu?
2: Lietus nebelyjo vakare.
1: Nebelyjo, ai jo, tiksliai vakare.
2: Bet tiem, kas, manau, išėjo bet kurį miestą, jau reikėjo tokių batų, kad jeigu jau eini, pasiruošk pliurziai.
1: Aš girdėjau apie VDU studentų eiseną, žinai, Laisvės alėjoje, tai sakė, na, Kauno dienos straipsnis, skaičiau, kad nepabūgo lietaus.
2: Nepabūgo, žinok, tikrai labai labai daug buvo moksleivių, mane net nustebino, aš jau nebetskiriu, kur yra moksleiviai, kur yra.
1: Mokslo šviesa ištirpdė, galima sakyti, visus lietaus lašus.
2: Bet žinai, kad tie moksleiviai iš tikrųjų nebijo nei šalčio, nei lietaus, eina visi apsirengę kaip vasarą, žinai, kur man atrodo, kad kuo labiau sensti, tuo tu daugiau rengiesi dieną, kur atrodo, kad šešiolikiniai eina su ten, nežinau, mokykliniais sijonais, be pėtkelnių, be nieko, trumpom rankovėm, bičialiai, visi atsipalaidavę ir tada mes einam su draugiam, su, žinai, kerzais, ilgos kelnės, mekstinis, striukė, šalam ten.
1: Gera mintis, Jogilė, reikės kada klausyti paklausti, ar tiesa, kad su amžiumi labiau rengiesi.
2: Man atrodo, kad tikrai su amžiumi labiau. Žinai, kaulai šalą gal baisu, kad tenais jau.
1: Aš manau, kad viskas nuo žmogaus priklauso, tai čia labai bus aktuali mums ir jūsų nuomonė. Mes turim šiandienos temą, šios valandos temą, idealus savaitgalis už 100 eurų. Ir mes su Jogile pasiūlysim savo variantus. Mili klausytojai, norėtume sulaukti jūsų variantų, koks jums būtų idealus savaitgalis su pramogomis, kurias galima, na, kaip, su 100 eurų.
2: Tiesiog turit biudžeto 100 eurų kažkur Lietuvoje, vat, bazuokimės, kad mes esam turbūt Lietuvoje.
1: Bet mes penktadienio vakaro neimam, šeštadienį ir sekmadienį, ar ne?
2: Bet žinai, aš manau, kad čia yra visiškai, na, tai čia kaip išleisi, turbūt, jeigu tu sugebėsi nuo penktadienio iki sekmadienio išgyventi 100 eurų, tai čia tavo pasirinkimas, jeigu nori viskas sulpinti vieną dieną, tai irgi turbūt.
1: Gerai, tai aš galiu savo pasiūlymą.
2: Gerai, pasakyk man savo pasiūlymą.
1: Savaitgalį spa.
2: Spa.
1: Yra puikių, aš nereklamuosiu jokio čia viešbučio ar spa, bet aš matau internete dabar galima savaitgalį už net ir 99 eurus. Tai euras lieka dar viešojo transporto bilietų.
2: Nuvažiuoti iki spa.
1: Jo, jeigu kur nors jūsų mieste yra.
2: Aš yra su maistu jau išskaičiuotu.
1: Gerai, galima pasižiūrėti pusryčiai, vakarienė, apsilankimas spa erdvėje po atvirų dangumi, rašo vienas iš...
2: Bet, žodžiu, tavo tobulas savaitgalis yra tiesiog atsipalaiduoti, nuėti
1: jo,
2: spa.
1: Jo, jeigu tokią tenais... sumą, man pirmą mintis šovė pasisveikatinti.
2: Pasisveikatinti.
1: Stiek ruduo saulės mažai, tai...
2: Tai tu imi rudenį, nes aš žinok, neimsiu rudens.
1: Neimsi.
2: Ne.
1: Iki vasaros tavo savaitgalį.
2: Mano 100 eurų savaitgalio biudžetas tik tais vasarai pritaikytas, man
1: gerai, tai...
2: Aš žinok, va taip pat. Šiek tiek ekstremaliai mano savaitgalis atrodytų, aš varyčiau su kokia virve nušokčiau nuo tilto, pavyzdžiui, žinau, kad nežinau kur, bet tiek Vilniuje, tiek Kaune tikrai galima tenais pašokinėti nuo tilto. Nežinau, kiek dabar iš tikrųjų
1: kainuoja. Alituje, žinau.
2: Alituje irgi, okei.
1: Pas aukščiausias pėsčiųjų tiltas.
2: Gali būt, aš esu šokus su virve Kaune, tai tikrai ten telpama į buvo tais metais, tai aš pagal tas kainas ir sakysiu.
1: Bet savaitgalį.
2: Tai palauk, čia tik tai pradžia yra. Aš atsikeliu, pavalgau pusrytukus namie, tai sakykime, kad nieko man ir nekainuoja. Žinai, jau išleisti pinigai. Ne, jau išleisti pinigai, jau jų nebėra. Tai aš tiesiog nuvažiuoju vat, su tuo bilietėliu už viešuoju transportu į kažkokį tai tiltą. Tenais nepatišoku, nesusigalvokito, tenais su amunicija, visa kita. Ir nušoku nuo tilto, taip ekstremaliai pradėjo tą dieną. Tada nuvažiuoju kažkur tai galimai pavalgyti. Tada nuvažiuoju čia, jeigu vasarą, susirandu kažką, kas turėtų braškių ūkį. Ir prisirenku už, ten nežinau, 8 eurus, ten būna galima už kilogramą prisirinkti daug braškių ir stirpinu šokoladą ir tada mašinos bagažinėje sėdžiu, žiūriu filmą, kol saulė leidžiasi ir valgau braškę su šokoladu.
1: Bet aš ką girdžiu, ar čia 100 eurų? Dar
2: tai aš turiu, sutilpti 100 eurų. Tai aš jeigu sutelpu, tai aš neturiu išpildyti viską.
1: Šiaip neblogai skamba.
2: Bet tai pagalvok, man kainuos ir vis tiek reikės kažkur dar pavalgyti. Uh-huh. Tai pakeliui, tai čia pietus įskaičiuoti. Pas mane, nu kokie priskaičiuoju, kokie 20
1: iki,
2: eurų.
1: Iki virvės 20 eurų, ar ne?
2: Iki virvės.
1: Bungee jumping dar.
2: Sakykim, aš sakyčiau, virvės šuolį kokį 50 eurų nuskaitau, va taip pat, tai 20 eurų nuskaitau dar maistui, kur nors tikrai sutilpsi kokį kebabą suvalgyt. Tada tačiau, gerai, 70 eurų man kaip ir išsiskaičiuoja, dar yra kuras, tada dar 8 eurai braškėsi, dar šokoladas. Ir filmas nemokamai, bagažinė nemokamai, susirasi kokį nors lauką, kur saulė leisis.
1: Tai čia skamba mano... kaip tobulas savaitgalis.
2: Tobulas savaitgalis.
1: Prašom, išgirdot Jogilės versiją, išgirdote mano, Jogilės ekstensyvesnė, aš viską palikčiau viešbučiui ar spa ten
2: jau suplanuoti. Pas tave polisis, o pas mane toks labiau, kad bėgi skubi. Taip.
1: Gerai, tai, mėly bičiuliai, norėtume išgirsti ir jūsų nuomonių, jūsų tobulas savaitgalis su 100 eurų, galite pasidalinti savosiomis nuomonėmis su mumis Facebook'e ar Instagram'e, brūkštelėti ir į mobiliją liniją numeriais.
2: Ir taip pat galite ir pasakyti, galbūt, jeigu nedurite savo susigalvoję to savaitgalio, tai galite tiesiog pasakyti, kuriam labiau pritarėte, ar tokiam kaip manto lietam ir polsiniam savaitgaliu ir labiau kaip mano.
1: Su euru iki spa nuvažiavimo troleibuso ar autobuso. Gerai, o dabar muzika, mėly bičiuliai, taip pat nepamirškime kelyje radijas. Jeigu kažką įdomaus, o mieste matote eismo spūstys, duobės galbūt po lietaus atsivėrusios, informuokite mus taip pat mobiliąją liniją Facebook ir Instagram'u. Lauksime jūsų pranešimų, neužilgo grįšime apžvelgti jūsų pasiūlymų.

Na, mėly bičiuliai, vienam iš jūsų, kurie pasidalins savojų pasiūlymų, savąją versiją, kaip gerai praleisti savaitgalį už 100 eurų, padovanosime kakės makės laikrodį dovanų. Tai puiki dovana gali būti jūsų mažajam ar mažajai, mokslo metų pradžia, puikus laikrodis ant riešo, susipažinimas su valandomis ir tiesiog, na, puikus ir, žinoma, asmens, na, Puošmena, tikrai, ant rankos tad laukiame jūsų žinučių, mobilią liniją Facebook'u ar Instagram'u, neužilgo jomis, žinoma, ir pasidalinsime.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jaustis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.

0: Laisvės rytas kelyje.
1: Na ir šiandien mes su Jogile pasidalinome savo pasiūlymais, kaip reikėtų idealiai praleisti savaitgalį turint 100 eurų kišenėje. Tai Jogile, jeigu gali primink savo, daug ten visokių žingsnių
2: pas
1: tavo
2: mane,
1: bet gerai.
2: Mes labai išsiskiriam su Mantu, iš tikrųjų, jisai tokį polisinį labai savaitgalį pasirinko, pas mane buvo labai aktyvus, tai taip priminsiu. Aš pasirinkau savaitgalį, kur atsikeliu anksti ryte, važiuoju, šoku su virve nuo tilto, prisirišus, čia
1: neįsivaizduoju. Už kojų, aišku.
2: Ten, nežinok, netinai, jis man rodos per krūtinę pririš. Tave už kojų, man rodos, kad mes Lietuvoje nežinau, ar turime, nes nepakankamai gali būti.
1: Bet ekstremalus savaitgalis.
2: Ekstremalus. Bet čia tik pradžia ekstremaliai, o paskui labai taip viskas ramiai. Tai vat aš nušoku šiek tiek adrenalino, gaunu į kūną ir tada kažkur tai pavalgau, tada nuvažiuoju, prisiskinu, čia vasara, turėkit omeny, prisiskinu braškių, stirpinu šokoladą, sėdžiu mašinos bagažinėje, žiūriu filmą, žiūriu saulėlį ir valgau braškę su šokoladu.
1: Gražus tikrai planas ir daug emocijų, tokio skrydžio. Dydžio pojūčio ir atsipalaidavimo.
2: Dinamikos daug.
1: Jo, aš pasižiūrėjau paprastai labai į Google paiešką savaitgalį su 100 eurų ir man dirbtinis intelektas patarė, kad visai nebūtų galima suorganizuoti pojūsį spa. Aš patikrinau kelis viešbučius. Aišku, ten gal paketai, žinote, reikėtų įsigilinti, bet kad pernakvoti...
2: Žodžiu, jeigu man tai duos 100 eurų, jisai nežinos, ką daryti, jisai googlins internete. Jisai bus, ką man dabar veikti su 100 eurų?
1: Su tiek pinigų.
2: Bet
1: mūsų klausytojas Petras tokią poemą mums atsiuntė ir aš noriu, kad jūs to pasiklausytumėte.
3: 100 eurų, kai turiu, aš išilalę, ten pirtelė būna pokurta, ir švogeris su draugais laukia visada, prisidėti visada galiu, tai yra sušių padėklas. Gėrimo nealkoholinio taip pat nepamirštu.
1: Svarbiausia, nealkoholinio.
3: Priskaičiavus. Šimtuką aš telpu. Kas tas šimtukas, kai yra praleistas laikas su draugais, vertingiausias iš visų. Tinkiu ir visiems planuoti savaitgalius taupiai.
1: Vat taip.
2: Aš nežinau, žinau, ką Petras taip. Dirba, bet tikiuosi, kad savo laiku jis įgavo 100 iš lietuvių kalbos egzamino. Nes...
1: Petrai, mes norime, kad jūs ten iš Šilalę pas draugus nuvažiuotumėt. Gerai, atrodo, turime ir tekstinių žinučių, kuriomis norime pasidalinti. Labai gražus irgi jūsų pasiūlymai.
2: Taip, tai dar vienas yra, kad Kakės Makės gerbėjo siūlo 100 eurų išleisti apsilankant Kakės Makės spektaklyje, o po jo keliauti į vieną iš Kauno baseino. Čia taip Jolanta mums parašė. Tai vat du turime tikrai, vat irgi vienas toksai su draugais pabuvimas, kitas galbūt irgi apsilanko spektaklyje, tada...
1: Erikas, pavyzdžiui, panašu į mano planą nukeliauti į spa, vaikų žaidimų kambarį ar zoologijos sodą, vieną iš trijų. Mm-hmm. Visai neblogas savaitgalis, Erikai, tai šiaip...
2: Man atrodo, žinok, žmonės labiau pritarė tavo pobūdžio savaitgaliui, tokiam ramiam, Jogile, pasimėgavimui.
1: Žmonės bijo labiau aukščio negu vandens, pasirodo. Aš kiek žinau, daugiau mokančių plaukti negu skristi yra, žinai, šitam mūsų gyvenime. Gerai, pabandom gal dar atidaryti tiesioginį eterio linijos numerį. Norėtume sulaukti gal ir čia eteryje jūsų pasiūlymo.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Žinoma, nepamirškite Kauno kodo prieš skambindami. Na, o mes, kągi, turime 3 tikrai neblogus pasiūlymus su draugais savaitgalį. Aš manau, 100 eurų su draugais tikrai galima labai paprastai pirtelėje praleisti. Čia vienas,
2: bet čia, žinai, įdomu, čia 100 eurų vienam žmogui ir čia yra, pavyzdžiui, jeigu su draugais keliauji, tai 100... Gerai, nesigilinkim, turbūt į detales.
1: Ne, vis tiek, galima, tai... Nu,
2: įmanoma.
1: Susimeti, tai paprastai.
2: Bet, sakant. Žinai, ką aš čia dar norėčiau pridurti visiškai nei temo faktas, kad tu pasakėjai, kad daugiau žmonių bijo aukščio negu kad, kaip tu sakėjai, plaukti. Tai tu žinojai, kad pavyzdžiui, Azijai labai daug žmonių, pavyzdžiui, Pietų Korejoje, jie nemoka plaukti ir jie nesimaudo dėl to. Nei jų, tenais, jeigu jie nuvažiuoja kažkur, aišku, jie nenori ridekti, dėl to jie nesimaudo, bet ir dar dėl to, kad pas jo žmonės tiesiog nemoka plaukti.
1: Gerai, Pietų Korėje vykstant žinosiu šitą dalyką. Ne, šiaip, aš taip manau, aš pavyzdžiui šito dalyko, aš esu pagalvojęs, ar ne, kaip tu sakai, yra tie bungee jumping, čia kažkaip lietuviškai su virve sakyti šokti.
2: Šuolės su virve, taip
1: jo,
2: yra.
1: Tai labai pasižiūrėti labai smagu.
2: Na, ekstremalus jisai, tu turi...
1: Reikėtų perlipti per save.
2: Taip, taip, taip, tu turi mėgti adrenaliną. Tai tu turi, taip, nebijoti arba bijoti ir
1: O tu jau esi tai darius.
2: Esu, esu. Ir kok... Bet ir, supranti, aš tokia biškį beprotė galbūt esu. Aš, manęs, aš neturiu adrenalino baimės. Mane, nežinau, įkiški kokį rutulį, kuris vartosi žemyn galvą ir ten atrakcionų kalnelyje, nežinau, baisiausiam uždėka. Aš ten, žinai, kaip žmonės rėkia, verkia. Aš, man atrodo, esu ant atrakcionų parke, ant didžiausią atrakcioną įmanoma dainavus. Žinai, ten varto žemyn galvą, aš la.
1: Labai smagu, kad na, savotiškų savaitgalio planų pasidalinai to ir reikia šiai rubrikai. Gerai, mėly bičiuliai, mes sulaukime jūsų pasiūlymų trumpa muzikinė pertraukėlė ir sugrįžtame, paskelbsime nugalėtoje, kam atiteks kakės makės laikrodis. Taigi, puiki dovana jūsų mažajam ar mažai mokslo metų pradžiai. Visada turėsiu savimi laikrodį. Girdėjau, dabar mokyklose telefonų nebeleidžiu turėti. Tai visada nepraleis
2: galės sekti, kada pamoka baigėsi jau.
1: Jo, galės žinoti jūsų atžalą, kada jau į pertrauką galima eiti. Gerai, grįžtame prie muzikos, neužilgo, paskelbsime nugalėtoje.

Smagu sulaukti jūsų tokių puikių pasiūlymų savaitgaliui. Čia, žinokite, mūsų planas buvo toks, kad patys norime kažką suplanuoti šį savaitgalį, tai jūsų pasiūlymų pasiklausyti yra tikrai smagu. Gerai, mėly bičiuliai, dar viena daina, grįžtame į eterį ir paskelbėme nugalėtoją. Laiko dar yra, pasidalinkite savosiomis mintimis. Galbūt jau turite planą ir kaip tik 100 eurų planuojate šį savaitgalį išleisti. Ir vienam iš jūsų atiteks, kakės, magės, laikrodis.

0: geriausias rytas kelyje.
1: Kaip smagu sulaukti jūsų pranešimų, jūsų pasiūlymų savaitgaliui.
2: Tai man tai žinai, kas smagu, kad žmonės iš tikrųjų labai skirtingus dalykus mėgsta veikti savaitgaliais. Ir taip skirtingai įsivaizduoja tą 100 eurų išleistų, kad, na, nieks galima sakyti, realiai nepritarė mano, nieks nenorite ekstremalių dalykų, neturiu aš draugų
1: aplinkui. Kodėl, mėly bičiuliai, nenorite bungee jumpingo?
2: Kodėl taip nepatinka jums? Argi nenorėtumėt braškių pavalgyti su šokoladu?
1: bet į ūkį reikia eit pačiam prisirinkt. Čia aš manau, jogai yra kabliukas.
2: O kodėl? Tai dar geriau. Nu, tu įsivaizduok, nueini į parduotuvę, ten jos kelios yra apsitrynusios, papelyjusios, jau vabaliukai nugraužia, o tu išeini ten į ūkiją pats pasirinkti, kas tu nori tas braškės, dar smagiau yra.
1: Gerai, ne? Mes, kaip ir minėjome, mano pasiūlymas už tą 100 eurų ispanų vykti, pabūti visą savaitgalį su nakvynė ir lieka euras bent. Yra ir pigesnių variantų, iš tikrųjų, žiūrint, ko norite. Tai manau, kelioniai dar pirmin atgal užtektų. Na, o mes dar kartelį norėtume pasidalinti jūsų pranešimais. Tai sulaukime Jolantos žinutės, labą dieną, Kakės Makės gerbėjas siūlo 100 eurų išleisti apsilankant Kakės Makės spektaklyje, o po jo keliauti į vieną iš Kauno baseinų. Taip pat Erikas rašo, sveiki, su šeima nukeliauti į spa, vaikų žaidimų kambarį ar zoologijos sodą.
2: Taip pat ir gavome dar Petro, tenais visą litaniją, visą poemą surimuota.
1: Petras sako, kad suši patieklas 50 eurų ir šiaip draugai, na, suneštinis toks gaunasi pasidėjimas.
2: Tai sakė visi, kodėl. Gėrimų, nealkoholinių būtų. Ta prasme, kad tai tiesiog
1: viską
2: pasibuvimą su draugais.
1: Taip,
2: bet svarbiausia, manau, yra sušių padėklas.
1: Taip, sulaukime dar ir Jurgos, ar ne? Žinutės.
2: Taip, Jurga parašė, tobulas rudens savaitgalis su 100 eurų man turėtų būti šis. Šeštadienį kiek pamiegojus, paliekti kokios gražios vietos, apžvalgos bokšto, vakare nuplanuota šventė Neveronių naktys, o sekmadienio planas pagrybauti ar tiesiog pasivaikščioti Dzūkijos miškuose, to pačiu aplankant artimųjų kapočius. Išlaidos būtų pagrinde kūrui.
1: Na, ir dar Edvino sulaukime žinutės. Tau, manau, patiks, Jogilė, aš tau viską toj pasakysiu. Rašo Edvinas, jis šį savaitgalį ką veiks, tai su drauge, sako, bus kartu 200 eurų. Gerai, suprantam.
2: Čia žmogus šimtas.
1: Draugė šimtas, jums šimtas. Esu automanas, prisistato Edvinas. Tai Kauno varom į Crown Auto Show, štai taip, smagu. Galbūt susitiksim Edvinai šį šeštadienį. Ir pasiėmėm, sako, vietą, kur apsistot su pusryčiais, baseinu ir panašiai, tai didžioji dalis biudžeto. Čia išeina, kita dalis kūrui, o užlikusi suma nieko pasikrošėt Kaunu teks. Tai, sako, bandysim kažkaip su kažkokiais skanėsiais dar prasisukti, be abejo, bus ir draugų.
2: Bet ar palauk.
1: Edvinas pritarė tavo
2: minčiai. Taip, ačiū, Edvinai, taip. Ačiū labai. Fainai, sakė, pritarė ir mano minčiai ekstremaliam kažkokiam savaitgaliui. Va čia, va, manau, kad būtų vienas mano draugas.
1: O mes sulaukime jūsų visų 5 klausytojų pasiūlymų. Tai Jolanta, Erikas, Petras, Jurga ir Edvinas yra mūsų laimės rate. Jogilė, gali pasižiūrėti, viskas tikrai tvarkingai.
2: Tai aš matau tavo kompiuterį, aš tikiu, kad tu paspausi mygtuką teisingai.
1: Sukti ir pasižiūrėsime, ant kurio vardo sustos šis.
2: Žinokit, šį kartą
1: ratas.
2: Mes neturim visiškai jokios savo nuomonės, viskas yra tiesiog laimės ratui atiduodama.
1: Gerai, sukam laimės ratą, žiūrim, kas gausis, ant kurio vardo sustos, to ir tam ir atiteks Kakės Makės laikrodis. Ir laimės ratas sustojo.
2: Ką jis rodo, aš tai nematau. Tu man pasakyk.
1: Petras
2: surimavo, Petras norėjo su šiuku, norėjo su draugais pabūti.
1: Turėsit ir Petras
2: galėsit stebėti laiką, kadagi su draugais galėsit susitikti.
1: Petrai, mes su jumis susisieksime dėl prizo atsiemimo. Ačiū visiems, kad dalinote savais pasiūlymais, tikrai pasisėmėme idėjų. Linkiu visiems gražaus trečiadienio, susigirdėsime jau rytoj. Nuo ketvirtadienio aš jūs palieku su Jogile nuo 11 laida, jau norėjau kažkodėl sakyti, vasara kelyje, bet nieko rimto,
2: vasara.
1: Ar ne?
2: Deja, vasara pasibaigė, bet nieko.
1: Žiūrėk, ir saulė, gražus... saulė studijoje
2: taip, pasirodė. Taip, čia, žinai, tos ruduostė lapai, kita nuotaika bus gražu, fainai, ačiū tau man, tai už rytą ir viso gero.
1: Ačiū jums,
2: leis man pasėti prie dabar
1: gražaus,
2: prie
1: eterio. Gražaus ir šiandien visiems.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83.lt.
4: Sunkioji banga tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Etrija. Nieko rimto. Etrija. Jogilė.
1: Rimti reikalai palauks. Labas rytas, dar kartelį tariu visiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungė. Startuojame šiandien su jau nieko rimto laida. Ir per ją turėsime orų prognozę, vėliau papasakosiu, ką gi verta šiandien žinoti. Ir užbaigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų iš įvykių kelyje, tai drąsiai mane galite informuoti numeriu 037-422-202 ir žinoma mūsų mobiliosiomis linijomis, kaip tik jums patogu. Ir Facebook'e galite rašyti ir visa kita. O dabar keliam toliau su Justinu Timberlake'u. Visiems geros nuotaikos!

0: reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
1: Artėja šventė, užsukite į Mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
3: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
4: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Radio stotis kelyje.
1: Ir bičiuliai, šiek tiek norėčiau jūs informuoti apie eismo įvykius Vilniuje. Tai žinokit, jeigu važiuojate link Kauno, tai dėl eismo tenais tų taisymų kelio tikrai galite strikti šiek tiek ir palukuriuoti, tai įsivertinkit situaciją. Taip pat geležinio vilko gatvėje ties tuneliu link Žalgirio gatvės važiuojant turime eismo įvykį.

0: Vairuotojai, būkit drausmingi, neviršykite saugaus leidimo.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis galima ir perkūnija. Temperatūra pakils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną taip pat gali trumpai palinoti, galima vėlgi ir perkūnija. Temperatūra labai nesikeis, bus apie 18-23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje šilčiausia 19, Kaune 17, Vilniuje 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Norėčiau Jums papasakoti šiek tiek apie Crown Kaunas Auto Show 2026, tai yra vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune. Jau trečius metus iš eilės vykstantis Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Čia laukiama iki 10 000 lankytojų, o trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių technikos eksponatų. Ir mes, Radijas Kelyje, esame remėjai kartu su savo draugais laikrodžiai LT. Ir būtent šiandien laikrodžiai LT kolekcijos pristatome laikrodžius patiems mažiausiems, tai yra kakė makė. Tikrai visą šią savaitę galite juos ir laimėti, pas mus rytais būna tarp 10 ir 11 žaidimai, per kuriuos galite laimėti ir šiandien taip pat padovanojame tą kakės makės vieną laikrodį. Šiek tiek norėčiau dar daugiau apie jį papasakoti, kadangi yra netgi 3 skirtingi kakės makės laikrodžių variantai. Geltonas ir violetinis, tai yra klasikiniai kvarciniai laikrodžiai su rodyklėmis, dideliais, aiškiai matomais skaičiais ir spalvingais personažais. Tad tai ne tik smagi dovana, bet toks laikrodis gali tapti ir vienu pirmųjų būdų vaikui pačiam išmokti pažymti valandas bei minutės. O norintiems dar daugiau žaismingumo skirtas elektroninis LED laikrodžio rinkinys. Jo išvaizdą vaikas gali keisti, laikrodį nešioti ant riešo arba kaip pakabuką ant kaklo, o pats laikrodis turi ir žadintuvą, laikrodį bei netgi kalendorių. Taip pat prisiminkit, kakės makės gerbėjai, čia yra laikrodis iš laikrodžiai.lt. O laikrodžiai LT tai yra didžiausia elektroninė laikrodžių parduotuvė Lietuvoje. Čia rasite daugiau nei 10 000 skirtingų prekių ir didžiausią laikrodžių pasirinkimą Lietuvoje.

0: Niekur rimto.
1: Prasidėjo rugsėjus, prasidėjo ir smegenų, čia kaip čia visokios istorijos pamokos smegenų mankštos, tai ir aš norėčiau jums šiek tiek tas smegenis pamankštinti ir papasakoti šiek tiek istorijos tokių faktelių. Būtent šiandien rugsėjo antrąją dieną, tik tais, kad 1969-aisiais, žinokit, atsirado pirmasis amerikietiškas ATM bankomatas. Tai jis tikrai neatrodė taip, kaip atrodo bankomatai dabar ir čia yra labai įdomu, dėl to aš apie tai ir papasakosiu jums. Jisai atsirado pirmasis New York. Ir tai nebuvo pirmasis bankomatas pasaulyje. Jisai buvo prieš du metus, jau buvo atsiradęs vienas Londone, tačiau amerikietiškas buvo tikrai pirmasis ir jisai darė tiesiog vieną dalyką, tai tik išduodavo grinuosius pinigus. Nebuvo galima įsidėti pinigų, matyti tenai savo bankinės informacijos, nieko tokio. Ir žinokit, nebuvo nei pin kodo, nebuvo ir ekrano su meniu, nebuvo galimybės pasirinkti, ar aš noriu 20 eurų, 50, 100, na tenais doleriais, bet žodžiu supratot, nebuvo tokių didelių pasirinkimų, kaip buvo, kaip galima atrasti šiandien. Ir kaipgi viskas veikia. Originalus tas ATM aparatas leido klientui atlikti daugiausiai du išėmimus per dieną po 15 arba 30 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Aparatui reikėjo specialių naujų Federal Reserve banknotų, kad sumažėtų techninių gedimų galimybę. Ir būtent tai įsivaizduokit, tai neatrodė taip, kaip šiandien. Nebuvo tų ir tokių pinigų kaip šiandien, viskas labai kitaip atrodė ir žmogus galėjo tik tais jau prisiregistruoti anksčiau, tenais nuspręsti, kada jisai išsims kiek tų pinigų ir turėjo tokius specialias korteles ir būtent tą kortelę įdėjęs jisai ir galėjo tik tais išsimti tos 15 arba 30 būtent dolerių. Tad įsivaizduokite, kaip tuomet atrodė visas tas pinigų išėmimas ir kokias technologijas turime šiandien. Štai toksai, šiandien jums įdomus faktelis keliauja ir kartu su tuo semsime daina Money on my mind.
2: When the

Vairuotojau, atmink, kad privalai nedelsiant duoti kelią artėjančiam specialiosioms transporto priemonėms su jungtais mėlynais švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais. Kiekviena sekundė yra brangi, galinti iš

0: I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't.
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Show pasaulio kalendorius.
5: Su šio pasaulio kalendoriumi šiandien keliamės į 2013-uosius, būtent rugsėjo antrąją, kai Eltonas Džonas tapo pirmuoju žmogumi gavusiu Brit Icon apdovanojimą. Tai buvo ne šiaip dar vienas prizas jo kolekcijoje, bet apdovanojimas buvo sukurtas būtent tam, kad pagerbtų atlikėją, kurio įtaka muzikai yra išskirtinė. Kasgi visgi įvyko? Eltonas Džonas surengė ypatingą koncertą Londone The Roundhouse salėje. Ir tai buvo jo sugrįžimas į sceną būtent po apendicito operacijos. Tuo metu Eltonas buvo priverstas ir atšaukti dalį koncertų Europoje, nes būtent dėl tos operacijos jam reikėjo ir gydymo, ir pačios operacijos. Tuomet jisai grįžo, nes šiaip tam koncertui, o gavo visiškai tą naują apdovanojimą Brit Icon. Kas tai per apdovanojimas? Tai jį įteikė British Phonography Industry, tai didžiausios Britanijos muzikos industrijos organizacija, kuri na, taip pat ir organizatorė buvo būtent to Brit Awards. Ir tas apdovanojimas buvo geriausių metų atlikėjo ir būtent jisai tą apdovanojimą ir gavo. O tą apdovanojimą jam įteikė būtent Rod Stewartas, kuris yra ilgametis Eltono Džono draugas. Na, Eltonas Džonas atsikėlė po operacijos, atėjo, padainavo, surengė koncertą, todėl mes irgi pasiklausysime būtent jo dainos I'm Still Standing.

0: Stotis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Jungtinių Amerikos valstijų lėktuvnešis, dėl kurio buvo kilusi kontroversija, trečiadienį atplaukė į Tailandą po 9 mėnesių jūroje. USS Abraham Lincoln, kuriame yra 5000 iš karo artimuosiuose rytuose atvykstančių jūreivių ir jūrų pėstininkų, plaukė į Tailando kurortą Pataja, kuris nuo Vietnamo karo laikų yra Jungtinių Amerikos valstijų karių poilsio vieta. Azerbaidžiano pareigūnai evakavo 5000 žmonių, kai naktį trečiadienį į ginklų sandėlyje kilęs gaisras sukėlė sprogimus, pranešė pareigūnai. Priduriama, kad aukų nėra. Gaisras kilo sandėlyje netoli Nizamio kaimo vakariniame Gorambojaus rajone. Bendrame pareiškime nurodė nepaprastųjų situacijų gynybos ir vidaus reikalų ministerijos. Siekiant, kad žmonės, kuriems kasdien reikalinga socialinė ir sveikatos priežiūra, ją ateityje gautų lengviau, šios paslaugos bus integruojamos ir teikiamos vieno langelio principu. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kartu su sveikatos apsaugos ministerija, šiuo metu rengia ilgalaikės priežiūros paslaugų įstatymo projektą, kurio numatoma įteisinti integruotą ilgalaikės priežiūros paslaugų modelį. Neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime trečiadienį dalyvaujantis Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys ragina bendriją grįžti prie diskusijų dėl įšaldyto Rusijos turto panaudojimo Ukrainos poreikiams. Susitikime Budrys laikosi atnaujinus diskusijoms, ar blokas turėtų pasinaudoti maždaug 200 milijardų eurų įšaldyto Rusijos centrinio banko turto Ukrainai finansuoti. Pasiūlymas panaudoti šias lėšas pernai žlugo dėl Belgijos, kurioje laikoma didžioji dalis šio turto pasipriešinimo. Europos Sąjunga pati skyrė 90 milijardų eurų paskolą Kyivui. Rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi 8000 vartotojų, bns teigia energijos skirstymo operatoriaus ESO atstovė. Rasa Jotkienė pabrėžė, kad elektros tiekimas po audros jau atstatytas 97% klientų. Kaip rašė bns, ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti iki rugsėjo 3 dienos ketvirtadienio. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtas pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygi 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai.
2: Nieko rimto.
0: Nieko rimto.

0: reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

O čia hiding, baigia skambėti mūsų eteryje, mes įsivažiuojame į antrąją nieko rimto valandžiukę ir per ją turėsime orų prognozę, sporto naujienas ir taip pat filmų garso takelių bei top trejetukų rubrikas. Tikrai laukia daug veiklos ir tik priminsiu, kad iki pat 13 valandos taip pat turime ir ko paklausom. Ir tai reiškia, kad jeigu tik turite kažkokį tai kūrinį, kuris labai skamba jums galvoj, rašykit, skambinkit ir aš pasistengsiu jį paleisti. Numeris, kurio galite su manim susisiekti, yra 0611 2100. O dabar keliaujam toliau su muzika.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo, Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026, kuriame motociklas perskris virš skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją. Aeronida 2026. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernūs apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: 9210. Слідуйте.
1: Сикрсту пасіюсу синоптику інформація. Шіндін дєна даug kur numatome trumpi lietus, vietomis su perkūnijo, temperatūra pakils iki 17-22 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis, dieną kai kur, taip pat trumpai palinos, galima ir perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje šiek tiek šilčiau iki 17, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienį protarpiais lietus, kai kur tikrai jis gali būti ir smarkus, o temperatūra pakils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Kaune turime 18, Vilniuje 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: Реклама.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Vairuotojau, atmink, kad viena iš eismo įvykių priežasčių vairuojant kalbėti telefonu, kai telefonu naudojamasi rankomis.
1: Kelyje internetu radijaskelyje.lt
2: Anthony for three. Puts it in. Next by one.
3: Ronaldo.
2: Oh, genius. Absolute genius.
4: Sporto žinios.
5: Sugrįžtu pas jūsų sporto žiniomis. New York'e tęsiasi paskutinį šio sezono didžiojo kirčio serijos turnyras US Open, kurio trečioje dienoje netruko istorinių pasiekimų, dramatiškų sugrįžimų bei lietingų orų išbandymų. Aikštėje tikras šou surengęs ir 40-ąjį gimtadienį minintis prancūzas Gaelis Morfisas savo 18-ąjį ir paskutinį pasirodymą New York'e pradėjo įspūdingą pergalę 2-6, 6-1, 6-2, 6-0 prieš 22-jų Paragvajaus atstovą Adolfo Danielį Valėjo. Viešoje erdvėje pasirodžiusi informacija apie galimą 48-erių Dariaus Songailos stojimą prie Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vairo Šiaulių vyriausiasis treneris suskubo paneigti šias kalbas. Nors antradienį žiniasklaidoje skelbta apie Dosno asociacijos Lietuvos krepšinis pasiūlymą, strategas patikino, kad šiuo metu jokių naujų derybų nevyksta, o jo prioritetas – darbas Saulės mieste. Tottenham paskutinę vasaros perėjimų lango dieną užbaigė Mikailo Mudriko nuomos sandorį 25 metų. Ukrainos rinktinės puolėjas iš Londono Chelsea atvyko iki sezono pabaigos. Startyje taip pat numatyta galimybė Tottenham po sezono futbolininką įsigyti visam laikui už 87,5 milijono eurų. Pasiruošimą artėjančiam Nacionalinės krepšinio asociacijos sezonui pradantis 21-erių polėjas Matas Buzelis surengė įspūdingą pasirodymą Čikagoje. Whitney Young sporto salėje surengtose parodomosiose varžybose lietuvis suvartė net 58 taškus, o jo atstovavime ekipa po trijų pratesimų dramos 155-154 palaužė varžovus.
4: Sporto žinios.

0: Hasta la vista, baby. This is Sparta!
1: I'll never let go. I promise.
2: Keep the change, you filthy animal.
3: Киновинилас.
4: Киновинилас šiandien turime Jimmy Jamesoną ir jisai būtent buvo atsiradęs Baywatch seriale, kurį tikrai manau, kad visi žinote. Kas tas Jimmy Jamesonas, tai tuo metu jis jau buvo labai rimtas roko vokalistas, būtent Survivor grupėje ir na, kai prasidėjo visas tas Baywatch serialas, jo daina, kurią šiandien ir pristatau I'm Always Here, nebuvo pirmiau tame panaudotame seriale. Būtent 1991-aisiais į jį kreipėsi Baywatch vykdomasis produceris Gregas, kuris buvo didelis Jamesono gerbėjas ir jį pakvietė būtent sukurti serialui pagrindinę dainą. Jisai atvažiavo tenais, pradėjo įrašinėti tą dainą, na, o iki to laiko pirmasis serialo sezonas, kuris pasirodė 89-90-aisiais, turėjo kitą pagrindinę dainą, kuri vadinosi Save Me. Tai Baywatch'o antras sezonas prasidėjo būtent ir jie norėjo pakeisti tą dainą todėl, kad pradėjo būti pardavinėjamas serialas daugybėj televizijos stočių, nepriklausomai nuo vieno nacionalinio tinklo. Ir būtent dėl to atsirado naujas intro ir reikėjo jiems naujos dainos. Pats intro, jeigu atsiminsite, o galbūt jeigu nematėte, tai įsivaizduokite dabar. Prasideda daina ir tenais bangos, bėga gelbėtojai, na tikrai tokios įspūdingos scenos, o pati daina tai tiesiog turi pagrindinę tokią kaip ir gelbėtojo, kadangi serialas apie gelbėtojus idėja, kad aš visada būsiu čia, visada tave išgelbėsiu. Kad ir kas tenais įvyktų, ar kažkas skęstų, ar šiaip kažkokia tai nelaimė atsitiktų tame paplūdimyje. Žodžiu, kad tu niekada nebūsi vienas ir tau aš visada padėsiu. Dabar mes prisiminkime, kaip skamba I'm Always Here, čia jie tarei jau ir keliauja Jimmy Jamesoną.

0: Rodyti posūkius tiek miesto gatvėse, tiek persirikiuojant autostradoje yra teisingas saugaus vairavimo įprotis.
1: Radio stotis. Dienos top 3.
2: Dienos top 3 tokia, turime tokį 50, paimiau, kaip čia, Europos klausomiausių visų laikų dainų top 50-uką. Ir trečioje vietoje yra Mr. Props daina, išleista 2013 metais, tai yra Waves, tai yra apie vasarą, saulę, kelionės automobiliu, na, žinoma, tokia meilė ir draugystė, papludimi ir tenais tokia susipina house muzika. Antroje vietoje turime Don't You Worry Child, Swedish House Mafia, tai yra, kad paprastas tekstas apie kad vaikystėje gali atrodyti, kad tavo gyvenimas griūva, bet užaugęs supranti, kad viskas susidėlioja sava vaga. Ir pirmoje vietoje turime Arctic Monkeys, Do I Wanna Know? Tai tiesiog apie neužtikrintumą po santykių nutrukimo. Ar kitas žmogus jaučia tą patį, ar tik tu vienas negali jo pamiršti. Pasiklausykime šio top trejetuko.
3: Trečia vieta.

0: radijo stotis Kelyje. Kelyje internetu radijas.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo Kelyje žinių. Latvija įvedė platų importo iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą, apimantį knygas, laikraščius ir vaizdo žaidimus. Naujam teisės aktui ši Baltijos šalis pritarė praėjusią savaitę, tapdama vieną pirmųjų Europos Sąjungos valstybių, įvedusių tokį platų nacionalinį apribojimą vartojimo prekiams, kurioms netaikomos bloko sankcijos. Antradienį įsigaliojęs draudimas taip pat apima drabužius, tekstilę, avalynę, galvos apdangalus, žaislus, žaidimus ir sporto įrangą. Jis taikomas ir rusiškos bei baltarusiškos kilmės prekiams, gabenamoms per trečiąsias šalis. Azerbaidžiano pareigūnai evakavo 5000 žmonių, kai naktį trečiadienį ginklų sandėlyje kilęs gaisras sukėlė sprogimus, pranešė pareigūnai, pridurėma, kad aukų nėra. Gaisras kilo sandėlyje netolinis Zamio kaimo vakarinėme Gorambojaus rajone. Bendrame pareiškime nurodė nepaprastųjų situacijų gynybos ir vidaus reikalų ministerijos. Siekiant, kad žmonėms, kuriems kasdien reikalinga socialinė ir sveikatos priežiūra ateityje gautų lengviau, šios paslaugos bus integruojamos ir teikiamos vieno langelio principu. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su sveikatos apsaugos ministerija šiuo metu rengia ilgalaikės priežiūros paslaugų įstatymo projektą, kuriuo numatoma įteisinti integruotą ilgalaikės priežiūros paslaugų modelį. Europos Sąjunga trečiadienį pranešė, kad iškvietė Rusijos ambasadorių Briuselyje dėl praėjusį mėnesį Vokietijos oro uoste įvykdyto bandymo surengti hibridinę ataką, panaudojant sprogmenų prikrautą droną. Vokietija antradienį apkaltino Rusiją praėjusį mėnesį strateginėme Leipcigo oro uoste įvykdžius bandymą surengti hibridinę ataką, panaudojant droną su sprogmenimis ir paskelbė apie diplomatines atsakomąsias priemones. Rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi 8000 vartotojų, bene steigia energetikos skirstimo operatoriaus atstovė. Rasa Jotkienė pabrėžė, kad elektros tiekimas po audros jau atstatytas 97% klientų. Kaip prašė BNS, ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti iki rugsėjo 3 dienos ketvirtadienio. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
3: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-206-30, internete www.aujama-kredit.lt.

Here Waiting, baigęs skambėti mūsų eteryje, mes įsivažiuojame į jau paskutinėje nieko rimto valandžiukę, per ją turėsime orų prognozę, miesto pulso rubriką ir išbaigsime valandą su neformatu. Žinokit, jau tokį paruošiau tikrai ir linksmą ir manau, kad tikrai daug kam bus negirdėta neformatą, tad smagiai važiuosime šią valandžiukę ir užbaigsime nieko rimto laidą. Priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų iš įvykių kelyje, mane galite informuoti numeriu 0611 21000. O dabar keliaujame toliau su Dua Lipa, Levitating. Billboard.

0: Radio 106.
1: Pristatau sinoptikų informaciją. Šiandien gali kai kur trumpai palynoti, vietomis gali kilti ir perkūnija, temperatūra pasieks 17-22 laipsnius šilumos. Rytoj naktį vietomis taip pat galime trumpi lietus ir perkūnija. Temperatūra sieks 18-23 laipsnius šilumos. Penktadienį protarpiais tas lietutis niekur nedings, jisai gali netgi būti ir smarkus, o temperatūra pakils kaip ir šiandien, kaip ir rytoj, iki 17-22 laipsnius šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17, Klaipėdoje 19, Kaune taip pat 19 laipsnių aukščiau nulio.

0: Реклама.
1: Mes kartu su Kakės Makės laikrodžiais iš laikrodžiai LT pristatome Crown Kaunas Auto Show 2026. Tai yra vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune. Jau trečius metus iš eilės vykstantis Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Čia laukiama iki 10 000 lankytojų trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių technikos eksponatų. Ir čia laikrodžiai LT turi Kakės Makės nepaprasto netgi trijų variantų laikrodį. Geltonas ir violetinis yra klasikiniai kvarciniai laikrodžiai su rodyklėmis, dėliais, aiškiai matomais skaičiais ir spalvingais personažais. Tad tai ne tik smagi dovana, toks laikrodis gali tapti ir vienu pirmųjų būdų vaikui pačiam išmokti pažinti valandas bei minutes. O norintiems dar daugiau žaismingumo skirtas ir elektroninis LED laikrodžio rinkinys. Jo išvaizda vaikas gali keisti laikrodį nešioti ant riešo arba netgi pasikabinti kaip pakabuką ant kaklo. O pats laikrodis turi ir žadintuvą, laikmatį bei kalendorių. Tai vat, žaisminga ir praktiška dovana mažajam Kakės Makės gerbėjui. Taip pat mes šią savaitę irgi dovanojam tos Kakės Makės laikrodžius, tai tikrai dalyvaukite žaidimuose tarp 10 ir 11 valandos ir galbūt jūsų vaikas pasipuoš Kakės Makės laikrodžiu iš laikrodžiai.lt. Pati parduotuvė yra didžiausia elektroninė laikrodžių parduotuvė Lietuvoje. Ten rasite daugiau nei 10 000 skirtingų prekių ir didžiausią laikrodžių pasirinkimą Lietuvoje.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino avarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: su kristu pas jūsų miesto pulsu su tokiamis dviejomis naujienomis. Keliausiųjų į Klaipėdą ir klaipėdietis nepabūgo prie daugiabučio laiptinės besirangančios gyvatės. Sugebėjo ją įvilioti į sportinį krepšį ir apie radinį pranešė egzotiniams gyvūnams besirūpinančiai įstaigai. Pasisekė, kad ta gyvatė nebuvo, žinokit, nuodinga, jinai buvo tiesiog pieniškoji gyvatė arba kitaip tiesiog žalčių šeimos roplys. Na, bet kitą kartą jūs nebūkite tokie jau drąsūs, galbūt negaudykite tos gyvatės, jeigu nežinote, ar ji iš tiesų nėra nuodinga. Keliauju į Vilnių. Vilniaus miesto savivaldybė ir LTG grupė rengiasi maždaug 55 hektarų teritorijos tarp Panerių gatvės ir geležinkelio transformacijai. Šiandien geležinkelio gamybos ir sandėliavimo funkcijas atliekanti teritorija ateityje virs gyvybinga, atvira ir daugia funkcija miesto dalimi. Svarbu šios virsmo etapu taps šių metų pabaigoje planuojamas kelti tarptautinis urbanistinės vizijos konkursas, kurį organizuos sostinės viešo intereso objektų plėtros ir valdymo bendrovė Vilniaus vystymo kampanija. Taigi galime tikėtis po kurio laiko, kad tenais bus kažkas Vilniuje įdomaus.
1: Radio stotis. Kelyje.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto.
1: Pailsinam smegenis kartu su neformato rubrika. Ir jei šiandien atkeliauja, They Might Be Giants daina Istanbul, not Constantinople. Ji yra tokia žaisminga dainelė, arba kitaip galima pasakyti istorijos pamokėlė apie Stambulą. Pagrindinis juokelis bei kartojama mintis, kad miestas dabar vadinamas Stambulu, o ne Konstantinopoliu. Konstantinopolio miestas buvo vadinamas šimtmečius, o 1930-aisiais oficialiai tarptautiniu mastu įsitvirtino pavadinimas Istanbul. Daina, na, linksma žaidžia su tuo, kad žmonės vis dar gali naudoti senąjį pavadinimą. Čia yra ir ta tokia įdomioji dalis. They Might Be Giants tos dainos nesukūrė. Originalią dainą 53-aisiais parašė Jimmy Kennedy ir Nat Simon, o pirmieji ją išpopuliarino Kanados vokalinė grupė The Four Lads. Na, bet They Might Be Giants savo versiją išleido 90-aisiais albume Flood ir ji tikrai labai išpopuliarėjo. Kodėlgi tas humoras ir kas tai per daina, kodėlgi tas ne Konstantinopolis. Tai būtent ta daina pati yra paremta klausimu, jeigu Konstantinopolis buvo toks geras vardas, kodėlgi jis buvo pakeistas. Ir, na, čia tokia daina, kaip ir tyčiojasi, sako, kodėl Konstantinopolis tapo Stambulu, čia jau turkų reikalas. Visa daina yra paremta tuo, kad kaip ir pasakoja to Stambulo istorija, bet kartu per žaismingumo prizmę galima sakyti ir ją išjuokia. O pati Istambulas turi itin sudėtingą pavadinimo istoriją. Bizantijos laikotarpiu miestas buvo siejamas su Konstantinopoliu, o Osmanų laikais Istambulas palaipsniui tapo įprastu pavadinimu ir žmonės kartais netgi dabar pakeičia tuos pavadinimus ir juos kartais šiek tiek pamaišo. Dabar mes pasiklausykime šios žaismingos dainos, kuri jau mums keliauja į eterį.

Prieš System, UNME baigės kalbėti mūsų eteryje, dainai eina į pabaigą ir mano laikas šiandien su jumis. Nepabėkit, po kiek mažiau negu 7 minučių turėsime aktualiausias šios valandos žinias ir dar trumpai priminsiu važiuojantiems Vilniuje Verkių gatvėje ties Kareivių gatve turime eismo įvykį, o Kaune prie Depo Taikos prospekte prabangę fotosesiją. Visiems gražaus likusio trečiadienio. Iki.

0: radijo stotis Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Latvija įvedė platų importo iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą, apimantį knygas, laikraščius ir vaizdo žaidimus. Naujam teisės aktui iš Baltijos šalis pritarė praėjusią savaitę, tapdama viena iš pirmųjų ES valstybių, įvedusių tokį platų nacionalinį apribojimą vartojimo prekiams, kurioms netaikomos bloko sankcijos. Antradienį įsigaliojęs draudimas taip pat apima drabužius, tekstilę, avalynę, galvos apdangalus, žaislus, žaidimus ir sporto įrangą. Jis taikomas ir rusiškos bei baltarusiškos kilmės prekiams. Kiems gabena mums per trečiąsias šalis. Lietuva ketina įsigyti naujų trumpojo nuotolio pasyviųjų radarų ir bandomųjų partijų bepiločių orlaivių perėmėjų. Vyriausybė trečiadienį posėdyje pritarė krašto apsaugos ministerijos prašomai išimčiai, kad šiems įsigijimams nebūtų taikomi viešieji pirkimai. Krašto apsaugos ministerijos teigimu taikyti šią išimtį leidžia sutartyje dėl ES veikimo nurodytos aplinkybės, kad kiekviena valstybė narė gali imtis priemonių, kurias mano esant būtinas apsaugoti gyvybiniams savo saugumo interesams. Susijusiems su ginklų, amunicijos ir karinės paskirties medžiagų gamyba ar prekyba. Siekiant, kad žmonės, kuriems kasdien reikalinga socialinė ir sveikatos priežiūra, ją ateityje gautų lengviau, šios paslaugos bus integruojamos ir teikiamos vieno langelio principu. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su sveikatos apsaugos ministerija šiuo metu rengia ilgalaikės priežiūros paslaugų įstatymo projektą, kurio numatoma įteisinti integruotą ilgalaikės priežiūros paslaugų modelį. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė tikisi artimiausiomis savaitėmis vyriausybei pateikti būsto prieinamumo įstatymo pakeitimus. Priemus pakeitimus, pasak Ruginienės, bus vertinama, kam iš tikrųjų reikalingas socialinis būstas, tačiau tai nebūtinai reiškia, kad sumažės pagalba gaunančiųjų skaičius. Projekte numatyta, kad parama būstui būtų skiriama remiantis objektyviais oficialių registrų ir institucijų duomenimis, ne vien pačių žmonių deklaracijomis, taip tiksliau įvertinant pagalbą. Taip pat planuojama keisti paramos būstų skirimo kriterijus, nustatant prioritetinės jautresnės grupės, kaip šeimos auginančios vaikus su negale, gausios šeimos, vieniši tėvai, kad pagalba pirmiausia pasiektų žmonės, kuriems jos labiausiai reikia. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygi 16 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai.
2: Nieko rimto.
0: Nieko rimto.

0: Reklama. Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Mm. 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. Trečias pylimas.lt.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
3: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
4: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
5: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: viename.
1: Du viename rubrikoje mes turime Olsen Brothers, du danų dainininkai, broliai, Jorginas Olsenas ir Noleras Olsenas. 4 metų skirtumas tarp jų, bet na, labiausiai jie žinome ne dėl šio fakto, o dėl to, kad broliai muzikinę karjerą pradėjo 1965 metais grupėje The Kids. 1967 ši grupė išleido pirmąjį singlą. Na, o vienas žymiausių epizodų šios grupės istorijos, tai yra 2000 metai. Olsen Brothers atstovavo Daniją Eurovizijos dainų konkurse Stokholme. Jų daina Fly on the Wings of Love laimėjo konkursą ir tapo labai populiari visame pasaulyje. Prisiminkime jų ir kitas dainas I Have to Dance ir Marie Marie.
0: 2-1

Vairuotojau, artėdamas prie sankryžos ir matydamas mirksintį žalią šviesoforo signalą, stabdyk, o nespausk akceleratoriaus pedalą, priešingu atveju pasekmės gali būti skaudžios.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Wow, na ir su kokiom nostalgiškom dainom atvykstam čia į eterį, Jakarta ir One Fine Day. Sveiki visi radijo kelyje, bičiuliai, 11 minučių po 15 valandos. Tikrai labai gražiai, bent jau pas mus Kaune. Šiandien yra antroji rugsėjo, tiek antroji rudenio diena. Tikiuosi visi laikotės puikiai, darbai einasi gerai. Na, o galbūt ir po darbų čia jums ir spūstis. Padėsiu pasitikti ir apie jas pranešti aš, Daumantas. Čia būsiu su jumis iki pat 19 valandos. Tad, na taip, koncentruosime čia kaip visada. Pagrinde į Vilniaus ir į Klaipėdos kelius, kas juose vyksta, kokios aktualijos, ar kažkur turime daugiau spuščių, galbūt kažkur turime ir kokį dalykėlį ant trijų kojų, arba klumpakojus, ar ne, dar čia mėgsta vadinti ir kitaip, tuos radarus keliuose, na, bet kuriuo atveju, jeigu važiuosite per greitai, tas vadinamas kai kurių klumpakojus gali jums ir nemažą baudelį išrašyti, tad, na, nereikia čia tikrai rizikuoti, ar dar kažkokių kitokių dalykų, kurių nereikia daryti, daryti. Tad, taip, dabar, kas dar laukia jūsų ateinančioje programoje, na, ne vien tik taip, apie kelius pašnekėsime, plačiau apie kelius šiek tiek vėliau, kuomet sulauksime daugiau informacijos, na, o visai neužilgo pakalbėsime apie orus, apie įdomius laikrodžius ir dar turėsime rubriką šią valandą išleistą šiandien, na, pažiūrėsime, tokia kaip geriausi iš geriausių, bet pažiūrėsime, kasgi čia yra geriausi iš geriausių šią rugsėjo antrą dieną, kokiagi daina populiariausia, viena iš populiariausių buvo išleista tą rugsėjo antrą dieną per visą, galbūt pasaulio, gal kada ir per Lietuvos istoriją. Na ir tikrai bus čia ką veikti, kviečiu likti toliau su mumis, dalinkite savo kelių informaciją tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje 0611 21000 telefonu, rašykite žinutę taip pat, galite, jeigu nenorite čia tais telefonais užsiimti, galite rašyti mums ir į messengerį, arba dar ir balso žinutę atsiųsti, mes ją perklausime, na, aš jau perklausysime, o po to aš jau jums viską tvarkingai tikiuosi ištransliuosiu. Tad tiek kol kas, nieko čia daugiau nebepridursi, bet ką galiu pridurti, jog linkiu jums kuo įmanoma puikesnės šios trečiadienio popietės kartu su Radiju Kelyje. Nuo dabar eteryje girdėsite Šeškės ir Tau jaučiu.

Реклама. Crown Kaunas Auto Show 2026. Vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune, jau trečius metus iš eilės vykstantis Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Čia laukiama iki 10 000 lankytojų, o trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių technikos eksponatų. Naujo sezono starto proga renginyje dalyvaus ir Radijas Kelyje, o kartu su savo draugais laikrodžiai.lt trims renginiams. Dalyviams padovanosime 3 išskirtinius laikrodžius. O šiandien iš laikrodžiai.lt kolekcijos pristatome laikrodžius patiems mažiausiems kakė makė. Skaičiuok laiką ne tik iki rungtynių, bet ir rungtynių metu. Kakė makė – vienas mylimiausių lietuviškų vaikų personažų, o dabar jos ir kitų pamėgtų herojų nuotykiai gali persikelti ir ant vaiko riešo. Laikrodžiai.lt rasite 3 skirtingus kakės makės laikrodžių variantus. Geltonas ir violetinis – klasikiniai kvarciniai laikrodžiai su rodyklėmis, dideliais, aiškiai matomais skaičiais ir spalvingais personažais. Tad tai ne tik smagi dovana, ir toks laikrodis gali tapti ir vienu pirmųjų būdų vaikui pačiam išmokti pažinti valandas bei tik minutes. O norintiems dar daugiau žaismingumo skirtas elektrinis LED laikrodžio rinkinys. Jo išvaizdą vaikas gali keisti, laikrodį nešioti ant riešo arba kaip pakabuką ant kaklo. Pats laikrodis turi ir žadintuvą, laikmatį bei kalendorių. Žaisminga ir praktiška dovana mažajam kakės makės gerbėjui. Laikrodžiai.lt – didžiausia elektroninė laikrodžių parduotuvė Lietuvoje. Čia rasite daugiau nei 10 000 skirtingų prekių ir didžiausia laikrodžių pasirinkimą Lietuvoje.

0: Questo Juice. Sì.
1: Minutės po 15 valandos Lietuvoje metas orų prognozijai. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, vėjas vyraus pietų pietvakarių nuo 9 iki 14. Pajūryje gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 20, Vilniuje 18 ir Klaipėdoje 19 laipsnių aukščiau nulio.

reklama. Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.

0: Eteryje Daumantas.
1: Bičiuliai, pasižvalgysime į geriausius iš geriausių šią rugsėjo antrą dieną, na ir tai yra rubrika, kuri vadinasi išleista šiandien. Tad kokia galbūt viena populiariausių dainų pasiekė mūsų pasaulį rugsėjo antrą dieną per visą pasaulio istoriją. Na, o šiandien į akis krenta jau tikrai su savo, jeigu nesuklysiu, Euro Summer, jos dabar hitas labai sukasi, tikiuosi, kad teisingai tą pavadinimą pasakiau, nesu didelis pop muzikos ekspertas, bet taip, na, tai yra Zaros Larson daina, kuri buvo išleista 2016 metų rugsėjo antrą dieną ir ji vadinasi Ain't My Fault. Švedų dainininkė yra Zara Larson, tai yra singlas iš jos antrojo studijinio albumo So Good, arba lietuviškai Taip gera. Daina tapo dideliu tarptautiniu hitu, Švedijoje ji pasiekė pirmąją vietą, Norvegijoje ir Rumunijoje pateko į dešimtuką, o Jungtinėje karalystėje pakilo iki 13 vietos. Ji taip pat pateko į daugelio kitų šalių muzikos topus ir buvo auksu, na, buvo įvertinta auksu arba aukštesniu sertifikatu, na, net 16 šalių buvo tokiu įvertinta sertifikatu. Ain't My Fault išsiskiria energingų popmuzikos skambesių, stipriu ritmu ir pasitikinčiu savimi Zaros Larson vokalu. Daina tapo dar vienu svarbiu jos tarptautinės karjeros žingsniu po ankstesnių hitų, tokių kaip Lush Life ir Never Forget You. Taip pat, na, jeigu čia nėra, net jie, kaip sako Trumpas, fake news, kad jog atsisakė naujos atlikėjos nominacijos Grammy apdovanojimuose, teikdama Zara Larson, jog, na, ji nėra nauja atlikėja, jau daugiau kaip 13 metų yra populiari ir žinoma, na, bet panašu, kad Jungtinės valstijos mano kitaip. Bet kokiu atveju paklausykime šios dienos geriausių iš geriausių, ir tai yra Zara Larson ir Ain't My Fault.
0: Geriausi iš geriausių.

0: Реклама.
1: Vilnius nuo Gedimino laikų. Galbūt Vilnius nuo Gedimino laiškų laikų buvo miestas, kviečiantis atvykti, kurti, dirbti ir įsikurti žmonės iš viso pasaulio. Šiandien Vilnius kviečia į tarptautinę bendruomenę šventę Vilnius is my city, kuri jau penktą kartą vyks Bernardinų sode rugsėjo penktą dieną nuo 11 iki 20 valandos. Ar žinojote, kad Vilnius savo namais pasirinko 78 tūkstančiai užsieniečių ir net 140 iš net 144 skirtingų šalių? Tad gal dar kartą pabrėšiu, 78 tūkstančiai užsieniečių iš net 144 skirtingų šalių. Go Vilnius ragina apsilankyti jų organizuojamoje šventėje Vilnius is my city ir visiems kartu susitikti prie bendro stalo, kuris taps miesto svetingumo bei buvimo draugė simboliu. Bernardinų sode mūsų lauks pasaulio virtuvių skoniai, bendruomenių istorijos, specialios erdvės vaikams žaisti, užsienio talentams kurti ryšius. Aplink tarptautinį stalą vyks kalbų žaidimai, šokiai bei dainos. Pasižymėkite datą rugsėjo 5 dieną kažkur su tušinuku ir susitikime švęsti miesto įvairovę. Ir tai dar ne viskas. Šventės metu pirmą kartą bus įteikti Vilnius is my city awards apdovanojimai. Jais bus įvertinti užsienio kilmės vilniečiai už indėlį sostinės verslą, kultūrą, gastronomiją ir Vilniaus vardo garsinimą pasaulyje. Visi esate kviečiami nominuoti ir balsuoti. Daugiau informacijos apie apdovanojimus ir renginį rasite interneto svetainėje vilniusismycity.lt.
2: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.

Vairuotojau, prieš pradėdamas važiuoti, prieš persirikiuodamas ir kitaip keisdamas važiavimo kryptį, įsitikink, kad tai daryti saugu ir duok kelią, nekliudyk kitiems eismo dalyviams.

7 minutės lieka iki 16 valandos. Greitai jūsų laukia ir pirmosios piko valandos žinios. Ne tik kas keliuose vyksta sužinosime, bet ir bendrai pasaulyje. Na, o dabar jau iš tikro per visai nemažą laiką pririnkome čia svarbios informacijos ir manau, ją jau reikia pasidalinti. Na, bent jau atrodo tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje tų spūsčių daug nėra, bet kiek buvo įmanoma surinkti tų informacijų tiek iš jūsų, tiek ir iš bendros turimos informacijos, tad dabar viską mes sujungsime gražiai ir išsiaiškinsime. Taip, Vilniuje eismo įvykiai, Verkių gatvėje ties Kareivių gatve, Pašilaičių gatvėje 8, Ozo gatvėje ties Kernavės gatvė, Tūkstantmečio gatvėje ties Vandentiekio gatvėje, Rinktinės gatvėje 60 ir Pavilnių gatvėje 55. Spūstys Kareivių gatvėje link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Ozo gatvės, Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Verkių gatvių sankryžos nuo Žirmūnų gatvės. Toliau Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvė sankryžos, na ir Olandų gatvė link Olandų žiedo yra truputėlį pasispaudusi. Toliau kliūtis keliuose. Neveikia šviesoforai, kažkas čia su šviesoforais Vilniuje darosi Kalvarijų ir Krokuvos gatvės sankryžoje, taip pat ir Šeimyniškių gatvėje 12 perėjoje ties Slucko gatve. Na, čia man galbūt būtų truputėlį toks keblesnis pasakymas ir na, jeigu galėčiau kažkaip išsiaiškinti, kurgi čia yra tas šviesoforas, bet manau, na, jau vilniečiai turėtų aiškiai žinoti. Na, o žiūrint į prabangias fotosesijas, įprastoje vietoje Savanorių prospekte, ten kur būna važiuojant į Kauno pusę, priemsi degalinės, na, kylant į kalną, ne. Čia panašu, kad iš čia jokių pranešimų dar gauta nėra. Na, o stebint kitas Vilniaus vietas, na, bandau čia skenuoti tiek ir jūsų pranešimus, tiek ir, na, bendrą turimą informaciją. Tai Justiniškių gatvėje, taip, turiu įspėjimą jums prie, prie kogi daugiau, prie Nemuno baldų. Kažkaip Nemuno baldus labai mėgsta tie dalykai ant trijų kojų. Tad dar kol kas, na, jums negaliu ištvirtinti, sakau nuo savęs kokie 90%, bet čia tikrai labai daug vairuotojų siunčia tuos įspėjimus pranešimus, jog čia yra šansas sutikti dalykai ant trijų kojų. Tad dar kol kas, na, jums negaliu ištvirtinti, sakau nuo savęs kokie 90%, bet čia tikrai labai daug vairuotojų siunčia tuos įspėjimus pranešimus, jog čia yra šansas sutikti radarą. Tad, na,

Taip pat dar vienas eismo įvykis Minijos gatvėje prie profesinio mokymo ir reabilitacijos centro. Čia jis yra įvykęs, taip, na, o toliau žiūrintis pustis, tai Kauno gatvė truputėlį ties Šilutės plentu, aplink Kužiedą labai lengvai iš Tilžės gatvės truputėlį iš... Taip, iš Sudmantų atvažiuojant, tai irgi nieko per daug rimto čia nėra. Apie prabangias fotosesijas kalbant, irgi jokių žinių čia Klaipėdoje gauta nėra. Tad, na, kliausime su jumis ir lauksime jūsų žinių. Kol kas tiek, likite toliau su radiju kelyje. Na, o, kaip ir minėjau, visai neužilgo 16 valandos žinios.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII trečiadienį paskelbė gedulo laikotarpį karališkuosiuose rūmuose po savo tėvo mirties. Todėl iki spalio 9-osios atšaukiama dauguma karališkųjų renginių pranešė rūmai. Håkono tėvas, karalius Haraldas V, mirė penktadienio rytą, būdamas 89-erių Oslo universitetinėje ligoninėje, kur buvo gydomas dėl hemolizinės anemijos būklės, kurią sukelia neįprastai greitas raudonųjų kraujo kūnelių irimas.

Finansų ministrui pareiškus, kad dėl rugpjūtį per Lietuvą prūžusios audros elektros tinklo atkūrimas bendrovei energijos skirstimo operatorius ESO kainuos apie 10 milijonų eurų, rinkos reguliuotojo vadovas sako, jog ESO elektros skirstimo tarifas finansuojančias išlaidas būtų didinamas tik neradus kitų lėšų šaltinių. Valstybės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius sako, kad ESO iš savo pelno padengs tik kompensacijas vartotojams, o tinklo atstatymui reikėtų siekti Europos Sąjungos ar valstybės biudžeto finansavimo. Jo teigimu, finansavimo šaltinis dar nėra aiškus, tačiau tinklo atkūrimo išlaidos turėtų kuo mažiau persikelti į galutinį tarifą vartotojams. Estijos parlamentas trečiadienį neįlinėje sesijoje naujaja šalies prezidente išrinko dabartinę teisingumo kanclerę Ilę Madisę. Ilė Madisė buvo išrinkta pirmajame balsavimo rate užsitikrinusi 71 parlamento nario balsą ir viršijus reikalaujama 68 balsų minimumą. Septyni biuleteniai buvo tušti, ne vienas nebuvo pripažintas negaliojančiu. Balsavime iš viso dalyvavo 78 parlamento nariai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė tikisi artimiausiomis savaitėmis vyriausybei pateikti paramos būstų įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimus. Ministrės teigimu parengtame projekte numatyta nemažai pakeitimų. Priėmus pakeitimus, pasak Ruginienės, bus vertinama, kam iš tikrųjų reikalingas socialinis būstas, tačiau tai nebūtinai reiškia, kad sumažės pagalba gaunančiųjų skaičius. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt
2: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas savoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
3: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybes.

16 minučių po 16 valandos, trankiai čia taip atvažiuojame pas jūs, o atvažiuojame žodis, manau, tikrai tinka, nes juk radijas kelyje, o ko mes važiuojame keliais. Bičiuliai, smagu, jog ir toliau leidžiate laiką su radiju kelyje, gerai iš čia turėti, na, ir toliau, aš čia Daumantas būsiu iki pat 19 valandos. Šią valandą, žinoma, kalbėsimės apie kelius, tikimės iš jūsų tos informacijos sulaukti mūsų bendruoju telefonu 0611 21 0000. Taip pat ir mūsų Facebook'e galite tą informaciją mums dalinti, tikrai jos laukime. Visai neužilgo pakalbėsime ir apie automobilių naujienas, pažiūrėsime, na ar jų šiandien yra daug, gal kokia viena įdomesna naujiena, na bet tai bus automobilių pasaulio, tai nebus vien tik tai kelių naujienas. Taip pat laukia jau nauja mūsų rubrika ir tai yra Pilam į baką, pasižiūrėsime kokios pigiausios kainos šiuo metu yra Lietuvos degalinėse, na, jeigu tiksliau Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos, pasižiūrėsime po 3 pigiausias degalinės, kur šiuo metu galite užsipilti tiek 95 benzino, tiek dizelino, na ir vėliau jau palyginsime, kuris miestas šiandien laimi tas degalų kainas. Kas dabar bendrai Vilniuje matosi, Vilniuje turime keletą eismo įvykių, Verkių gatvėje ties Kareivių gatve, Rinktinės gatvėje 60, Pavilnionių gatvėje 55 ir Jasinskio gatvėje 11. Jau ir spūsčių yra Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Kareivių gatvėje link Verkių gatvės sankryžos, Nozo gatvė, Žirmūnų gatvėje link Kareivių gatvės sankryžos, Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro. Toliau Kareivių gatvėje link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Žirnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės link centro, Eišiškių plentas link Dariaus ir Grieno gatvės, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą ir Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės. Na, o kalbant apie prabangias fotosesijas, na, viena buvo matoma Justiniškių gatvėje prie Nemuno baldų centro, tad čia tikrai ji yra, reikia pasisaugoti, reikia prižiūrėti greitį ir jokių baudų tuomet ir na, tos rudens pradžios tikrai nesusigadinsite. Tad taip, o dabar nukeliaukime ir į Klaipėdą, vos beveik aš jos nepamiršau, na kaip taip galima. Vis dar eismo įvykis Raminijos gatvėje prie profesinio mokymo reabilitacijos centro. Apie spūstis kalbant, na čia Jakų žiedas, truputėlį iš Kauno pusės, na visai neprastai jau nuo Ermitažo, 13 kelyje link Jakų žiedo, na ir dar Tilžės gatvė link Jakų žiedo ir truputėlį dar Vilniaus plentas, na tad vos ne iš visų pusių. Taip pat dar viena vieta, wow, kur čia galima fotosesiją sutikti, daug įspėjamųjų pranešimų iš čia, tad Vilniaus plentas. Na, čia taip, tiesiog, tarp banginio žiedo ir tarp jėkų žiedo. Čia važiuodami, na, galbūt arčiau prie pačios banginio parduotuvės, pasisaugokite, kviečiu ir čia važiuoti atsargiau ir neskubėti. Pati Liepų gatvė nerodo jokių pasispaudimo ženklų, nei iš bendrosios informacijos, nei iš jūsų informacijos, kurią jūs mums siunčiate, nuo jūsų informacijos, žinokite, mes vertiname tikrai labiausiai. Tad jūs važiuojate, jūs viską matote, viską, nuskenuojate ir galite paskaityti pačias aktualiausias žinias. Likite toliau su mumis, kaip ir minėjau, greitai sugrįšime su automobilių naujienomis.

0: Radio Stotis.
1: Eteryje Daumantas.
2: Vau, wow, taip, mūsų nauji šaukiniai toliau ir visi tie šaukiniai su trimis balsais ir visada įdomu save išgirsti vis kitų balsų. Galiu išgirsti savo balsų, savo vardą, kitų Andrius mūsų kolegos balsų ir taip pat Ingridas balsų. Na, tikrai smagus tas atsinaujinimas ir smagu girdėti naujai skambantį radiją. Gerai, bičiuliai, nu dabar ne apie tai, dabar pakalbėkime apie automobilių dalykus. Nu, šiandien tokia viena įdomesnė naujiena aš jums ištraukiau ir tai yra legendinio variklio gerbėjai trina rankomis. Mazda atskleidė, kaip išgelbės rotorinį motorą. Mazda ir toliau ieško būdų, kaip rotorinį variklį pritaikyti šiuolaikiniams automobiliams. Jungtinėse valstijose paskelbta bendrovei priklausanti patentinė paraiška atskleidžia visiškai naują išmetamųjų dujų recirkuliacijos sistemą. Ji turėtų padėti sumažinti variklių išmetamųjų dujų temperatūrą, pagerinti ekologinius rodiklius ir kartu neužkirsti kelio naudoti turbokompresorių. Patentinė paraiška buvo pateikta šių metų sausio 20 dieną. Jos autoriais nurodyti Mazda inžinieriai Tetsuya Nomoto, Yuta Kameoka ir Mitsuhiro Iseda. Wow, tikrai pasakiau šios vardus. O patento savininkė Mazda Motor Corporation. Tai dar nereiškia, kad bendrovė jau ruošia naują serijinį RX modelį ar rotoriniu varikliu. Tačiau pats patentas rodo, kad Mazda inžinieriai toliau atkakliai sprendžia vieną svarbiausių šios konstrukcijos problemų – kaip išlaikyti didelę galią ir kartu atitikti vis griežtėjančius išmetamųjų teršalų reikalavimus. Naujoji sistema išnaudoja vieną išskirtinį rotorinio variklio konstrukcijos ypatumą. Skirtingai neįprastame stumoklinėme variklyje, jame nėra tradicinių siurbimo ir išmetimo voštų. Dujos patenka į degimo kamerą ir jos pašalinimos per variklio korpusą įrengta specialias angas. Mazda patente numatyti du atskiri išmetimo kanalai – šoninis ir periferinis. Šoninė išmetimo anga atsidaro anksčiau, todėl pro ją išeinančių dujų temperatūra yra gerokai aukštesnė. Šį karštesnį srautą galima nukreipti tiesiai į turbiną ir taip maksimaliai efektyviau išnaudoti išmetamosiose dujose esančią energiją. Tuo metu periferinė išmetimo anga atsidaro vėliau. Dar galime pridurti, jog dar aiškesnį signalą Mazda pasiuntė 2024-aisiais, kai po 6 metų pertraukos vėl atkūrė atskirą rotorinių variklių kūrimo inžinierių grupę. Jei pavesta ne tik tobulinti generatoriams naudojamus motorus, bet ir ieškoti būdų, kaip rotorinę technologiją pritaikyti prie griežtėjančių emisijų standartų bei klimatui neutralių sintetinio kūro rūšių.

0: reklama. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
1: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. Trečias pylimas.lt.

0: radioskelyje.lt.
1: Eteryje Daumantas.
2: 36 minutės po 16 valandos, na ir tokia jau tradicija, reikia tai padaryti ir tokiu metu mes apžvelgsime kūro kainas po 3 pigiausias degalines, kur šiuo metu galite užsipilti tiek 95 benzino, tiek ir dizelino, na tad pažiūrėsime visus tris miestus, Kaunas, Vilnius ir Klaipėda, kągi mums gali pasiūlyti. Žinoma, visos šios kūro kainos yra be jokių nuolaidų, tad jeigu žinote dar daugiau tų degalinių, kur galima dar užsipilti pigiau, galbūt su kortele ir panašiai, tai galite mus taip pat informuoti. Pavyzdžiui, Virginijus mums siunčia nuotrauką ir sako, kad taip, šiandien Viados degalinėje, tikriausiai visose Viados degalinėse su kortele, galite užsipilti benziną už eurą 72, o dizeliną už eurą 67 beveik. Tad, na, žiūrėkite, gerą čia patarimą mums Virginijus dalina. Na, o bendrai paėmus be jokių nuolaidų ir jeigu galbūt kažkur kortelės neturite ir panašiai, tad už tiek galėsite čia užsipilti. Tad keliaujame į Kauną, pradėkime nuo 95 benzino, na, o čia trečioje vietoje MC Armoniškių gatvė 31 ir Savanorių prospekte 402A. Abi MC degalinės čia užsipilsite kūrą už... Taip, benzino už eurą 75, na, o taip pat visos 3 MC degalinės, na, čia Palemono gatvėje 3A Kaune užsipilsite už eurą 74, tad, na, čia vienu centu pigiau. O dabar dizelinas Kaune, pasižvalgykime į jį, na, trečioje ir antrą ir trečią vietas dalinasi taip pat vėl MC degalinė, Savanorių prospekte 402 ir Armoniškių gatvė 31 po lygiai 2 eurus, o žiūrint į dizeliną, tai Palemono gatvė 3A taip pat MC degalinė, euras 99. Keliaujame dabar į Vilnių. Į Vilnių pasižvalgyti, Vilniaus klausytojai taip pat dabar mus girdi. Na, tad šiuo metu, taip, benzinas tiek Baltic Petroleum degalinėje Kalvarijų gatvėje 161A, tiek Alaušos degalinėje Kalvarijų gatvėje 204G, benzinas yra po euro 72. Ir taip pat euro 72 yra Alaušos degalinėje Kirtimų gatvėje 23A. Žiūrime į dizeliną. Dizelinas šiuo metu taip pat visose top 3 degalinės visur laikosi po vieną kainą ir visur yra Alaušos degalinės po Laisvės prospekte 125A, Buivydiškių gatvė 5 ir Kirtimų gatvė 23A. Čia dizelinas yra po euro 97. Tad tokios kainos čia yra. Nuvykime į Klaipėdą. Pažiūrėti čia top 3 degalinės, pradėkime nuo benzino, visur po euro 74, tai yra Travenoj, Kretingos gatvė 28, toliau Klaipėda irgi euro 74, Taikos prospekte 124 ir ta pati kaina irgi MC Savanorių degalinės, abi pirma antra vieta MC Savanorių degalinės čia yra ir tai yra euro 74, Minijos gatvėje 154A. Ir taip, dar galime benziną apsižvalgyti, na, o tiksliau dizelinas, jau nebe benzinas. Dizelinas šiuo metu irgi laikosi euras 99, top 3 degalinės Trevena Klaipėdoje, Kretingos gatvė 28A, MC degalinė Taikos prospekte 124 ir taip pat MC degalinė Minijos gatvėje 154A. Čia visur dizelinas po euro 99. Ir dabar galim pažiūrėti, kasgi laimi paėmus visą bendrą vidurkį iš visų degalinių. Tad, na, pirmą ir antrą vietas dalinasi Vilnius ir Klaipėda. Čia 95 benzinas yra po beveik eurą 82. Na, o pagal benziną Kaunas dėja yra pats brangiausias šiuo metu, na, o žiūrint kitur, apie dizelino vidurkį, tai čia pirmą vietą užima Klaipėda, antrą vietą užima Vilnius ir trečią vietą užima Kaunas, tad, na, Kaune sakau gaila dėl to, kad aš iš Kauno šią laidą vedu, tad Kaune kol kas visas degalinės paėmus bendrai, kuras yra brangiausias, Vilniuje šiek tiek pigesnis, na ir Klaipėdoje pats pigiausias. Tad, bičiuliai, tikiuosi tai padėjo, galite ir jūs pasidalinti savo pigiausiomis kūro kainomis visos laidos metu, kartu su kelių informacija ir tikrai norėsime pasidalinti tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, tad jeigu turite pigesnių vietų, galbūt kai kur su kortele pigiau ir panašiai, tai būtinai dalinkitės tiek Kaune 06114222 Vilniuje, Klaipėdoje 0611-21000 ir taip pat Facebook'e. Likite toliau su mumis, tęsime programą.
1: Geriausia vasara kelyje.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
2: Artėja šventė? Užsukite į Mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Реклама.
1: Vilniečiai nuo šiol Vilnius turi savo naują žurnalą apie Vilnių. Jis vadinasi Mes Vilnius. Naujausiame numeryje skaitykite 3 dienos, kai Vilnius tampa scena. Rugsėjo 4-6 dienomis 34 kartą vyksta Vilniaus dienos. Daugiau nei 200 renginių visame mieste dieną ir naktį. Šiemet pirmą kartą sunkiosios muzikos scena senamiestėje Vilniaus naktį su vienu bilietu į 4 klubus su dronų šou virš miesto. 4 muzikos scenos sporto festivalis knygų aikštė. Daugiau rasite Mes Vilnius. Taip pat naujoji Vilnia grįžta į prastą gyvenimą. Vilniaus šiukšlių krizės metu dalis sostinės atliekų atsidūrė laikinoje aikštelėje naujosios Vilnios pramonės gatvėje. Gyventojų niekas neįspėjo. Netrukus dėl smarvės žmonės kelis šimtus metrų aplinkui negalėjo atsidaryti langų. Taip pat dar viena tema, kai gaidys tampa kaltinamoju. Vilniaus krašte kaimynai vis dažniau bilinėjasi dėl vištų, kačių ir šunų. Kur baigėsi teisė laikyti augintinį ir prasideda pareiga skaityti su kaimynais naujame Mes Vilnius numeryje. Taip pat bitės kraustos į miestą. Vilniuje viliai vis dažniau atsiranda ant biurų ir namų stogų. Ir bitėms čia gyventi net sveikiau nei kaime. Mažiau pesticidų, augalai žydi visą sezoną. Apie tai taip pat naujajame Mes Vilnius numeryje. Dar vienas straipsnis. Nuomojasi būstą, klaida sutartyje gali kainuoti tūkstančius. Rugsėjai tūkstančiai studentų vėl ieško kambarių sostinį ir dažniausiai susiduria su dažniausiai susitarė žodžiu, bet čia, sako teisininkai, padaromos brangiausios klaidos. Ką būtina surašyti sutartyje ir perdavimo akte, kad nuoma nesibaigtų teisme, taip pat rasite naujame Mes Vilnius numeryje. Tad rekomenduojame vilniečiai, nuo šiol Vilnius turi savo naują žurnalą apie Vilnių. Jis vadinsis Mes Vilnius ir jau ne vadinsis, o jau tikrai vadinasi.

8 letters, 3 words, 1 feeling, ar ne, 8 raidės, 3 žodžiai, 1 jausmas. Na čia žinoma, anglų kalba, jeigu žiūrėsime, tai tikriausiai bus I love you arba tiesiog love, kažkas tokio turėtų būti, dabar ekspromtu nesugalvoju, galvau, kad tikrai pasakysiu, bet kažkas į tą pusę su meilė. 4 minutės lieka iki 17 valandos, dar noriu tiesiog love, kažkas tokio turėtų būti, dabar ekspromtu nesugalvoju, galvau, kad tikrai pasakysiu, bet kažkas į tą pusę su meilė. 4 minutės lieka iki 17 valandos, dar noriu greitai jums prieš

ties Paberžės gatve, Kalvarijų gatvė ties Ozo gatvė į centrą ir Konstitucijos prospekte dar vienas eismo įvykis, tik na, nėra pabrėžta, kur būtent. Taip, yra sustoję troleibusai, čia na, kaip kliūtis tai yra fiksuojama Pamėnkalnio gatvė ties Kudirkos gatvė pirmoje juostoje į centrą važiuojant. Taip, na, o prabangių fotosesijų Vilniuje atrodo lyg ir nėra, šiuo metu tikrai keista, bent jau tokių pranešimų na, nėra gauta tiek iš bendrosios informacijos, tiek iš jūsų bičiuliai. Taip, na, o Klaipėdoje aplink Jakų žiedą, na, iš Šilutės, iš Sudmantų pusės, na, iš labai mažai iš Vilniaus plento ten pasispaudžia, na, tai yra vietos, į kurias reikėtų galbūt atkreipti dėmesį. Vilniaus plente prabangi fotosesija važiuoja, na, visai netoli prie... Prie banginio parduotuvės, prie banginio galbūt prekybos centro, tai būtų galima pasakyti. Čia turime truputėlį pasispaudimų, taip, na, žiūrint toliau, ir Liepų gatvė jau čia uždanės upės pavažiavus toliau link Indulių irgi. Eilutė automobilių yra, teks pastoviniuoti ir šiek tiek nusiteikti tose spūstise pabūti. Viskas, bičiuliai, tiek kol kas iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių, likite kartu su mumis, o mes jau su pačia tą plačiausią informaciją susigirdėsime jau kelyje radaro valandoje. Na, o tą radarą mes aktyvuosime maždaug 20 minučių po 17 valandos. Tad pasitikime su geriomis nuotaikomis tą 17 valandą.

Παπακελία. Пико Валанда. Свърбеуся информация по келюй.

0: Реклама.
1: Crown Kaunas Auto Show 2026. Vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune. Crown Kaunas Auto Show 2026 jau trečius metus iš eilės vykstantis Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Čia laukiama iki 10 000 lankytojų, o trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių technikos eksponatų. Naujojo sezono starto proga renginyje dalyvaus ir radijas kelyje, o kartu su savo draugais laikrodžiai.lt trims renginio dalyviams padovanosime 3 išskirtinius laikrodžius. O šiandien iš laikrodžiai.lt kolekcijos pristatome laikrodžius patiems mažiausiems. Kakė makė. Skaičiuok laiką ne tik iki rungtynių, bet ir rungtynių metu. Kakė makė vienas mylimiausių lietuviškų vaikų personažų, o dabar jos ir kitų pamėgtų herojų nuotykiai gali persikelti ir ant vaiko riešo. Laikrodžiai.lt rasite 3 skirtingus kakės makės laikrodžių variantus. Geltonas ir violetinis, klasikiniai kvarciniai laikrodžiai su rodyklėmis, dideliais, aiškiai matomais skaičiais ir spalvingais personažais. Tai ne tik smagi dovana, toks laikrodis gali tapti ir vienu pirmųjų būdų vaikui pačiam išmokti pažinti valandas bei minutes. O norintiems dar daugiau žaismingumo skirtas elektroninis LED laikrodžio rinkinys. Jo išvaizdą vaikas gali keisti, laikrodį nešioti ant riešo arba kaip pakabuką ant kaklo, pats laikrodis turi ir žadintuvą, laikmatį ir kalendorių. Žaisminga ir praktiška dovana mažajam kakės makės gerbėjui. Laikrodžiai.lt – didžiausia elektroninė laikrodžių parduotuvė Lietuvoje. Čia rasite daugiau nei 10 000 skirtingų prekių ir didžiausią laikrodžių pasirinkimą Lietuvoje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86 98 20 630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
4: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernūs apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: something I want to talk about.
1: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
2: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
3: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
4: Kam važinėti po kelias parduotuvės, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
7: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
8: Radio stotis.

0: Kelyje Radaras.
1: Dvidešimt šešios minutės po 17 valandos, na ir pagaliau atrandame laiko atvykti pas jūs ir pradėti pirmąjį kelyje radarą. Čia, na, laukime jūsų pačios aktyviausios informacijos, kadangi šiuo metu yra jau prasidėjusi ta didžioji piko valanda, tad tai reiškia, jog ir jūsų žinių reikia pačių, na, geriausių čia mums eteryje. Keliausime dabar į Vilnių ir į Klaipėdą apsižvalgyti. Na, Vilniuje kurį laiką nesimatė jokių prabangių fotosesijų ir bent jau įspėjimų kažkokių, kad būtų galima ją tikrai sutikti. O dabar, žinokite, tikrai siūlyčiau vienoje vietoje pasisaugoti. Čia Titnago gatvė, na, važiuojant link Savanorių prospekto, čia daug, na, nemažai vairuotojų, kurie įspėja, jog tikėtina čia sutikti radarą. O tai užtvirtinti iki galo jau galite jūs, Vilniaus vairuotojai. Taip, na, bandau dar filtruoti visus pranešimus, kuriuos esame gavę, na, bet atrodo, kad tai yra viskas. Eismo įvykiai šiuo metu Verkių gatvėje ties Kareivių gatvė, Kintų gatvėje 13, Ozo gatvėje ties Geležinio Vilko gatvėje ir Konstitucijos prospekte 21. Na, o žinokite, spūstys visos pagrindinės Vilniaus gatvės, kuriuose galėtų būti spūščių, žinokite, tikrai ten ir spūščiuojasi. Oficialiai yra fiksuojamos 27 spūstys, tai, na, galėčiau kol kas naujausias jums spūstys pasakyti, kur jas surasite. Tai taip, Pilaitės prospektas link Pociūno gatvės sankryžos iš centro, Kalvarijų gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės, Kareivių gatvė link Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Rinktinės gatvė link Rinktinės Olimpiečių ir Žvejų gatvės sankryžos, Jasinskio gatvė link Pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Ozo gatvės sankirtos iš centro ir Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro. Na, čia taip, tik naujausios spūstys, bet bendrai paėmus, na, tikrai visas Vilnius labai smarkiai spaudžiasi, tad, na, galite tai pasižymėti. Keliaujame į Klaipėdą dabar pasižvalgyti. Klaipėdoje, na, žinoma, mažiau tų spūščių yra, bet ir aplink Jakų žiedą, iš Šilutės kelio, iš Vilniaus plento ir iš Tilžės gatvės spaudžiamės, taip pat Šilutės plentas. Čia nuo depo pusės, na, bet jeigu žiūrėsime, čia kitoje gatvės pusėje yra Litagra, tad važiuojant nuo Litagros iki Banginio žiedo, irgi jau ten automobilių eilutė yra, nuo Akropolio važiuojant iki Baltijos žiedo, ten taip pat spūstis toliau Minijos gatvėje eismo įvykis. Arba čia naujas, arba neseniai įvykęs prie Ainavos autospa ir ten spūstis yra taip pat nusidriekusi, na, bet čia žiūrint nuo Dubysos gatvės pusės, bet ten jau eilutė yra dar jau gerokai už Dubysos gatvės ir teks pastoviniuoti. Taip pat ir Baltijos prospektu, atvažiuojant iki Baltijos žiedo, nuo Minijos gatvės pusės irgi kelių minučių spūstis ten. Toliau Minijos gatvė link sausio 15 gatvės, kelių minučių spūstį mes ten turime, kol kas kaip ir nieko rimto, bet visa Herkaus Manto gatvė užsispaudusi tarp Šiaurės prospektų ir tarp Dariaus ir Grėno gatvės ir visa Liepų gatvė irgi. Spaudžiasi pilnai, na, nuo Danės upės pravažiavus link Indulių, tai turime ten automobilių įlūtę, nemažai iki 10 minučių, manau, čia teks pastoviniuoti ir taip pat nuo Senukų pusės Liepų gatvė iki Šiaurės prospekto važiuojant, na, ten, wow, žinokite, ten net ir beveik iki pat Dienovedžio gatvės, beveik nuo Dienovedžio gatvės ten spūstis prasideda važiuojant iki pat Šiaurės prospektą. Kol kas Klaipėdoje jokių prabangių fotosesijų ar kažkokių radarų taip pat nėra fiksuojama, gal net truputėlį ir keistoka, na, bet ką čia be pridursi, galime tik tuo pasidžiaugti. Lygiai pusvalandis po 17 valandos toliau važiuojame su mūsų programa, padarysime pertrauką, o jau kuomet galėsime, aktyvuosime radarą antrąjį kartą. Na, o pirmasis radaras yra uždaromas.

0: Reklama. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
1: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Auto siekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Auto siekis.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
6: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.

0: Eteryje Daumantas. Kelyje radaras.
1: Paskutinysis kelyje radaras atvyksta pas jūs, 15 minučių lieka iki 18 valandos. Paskutinėse žinias taip pat tada girdėsite. Toliau dėkojame jums už jūsų visą siūstą informaciją ir apskritai smagu, jog esate su radiju kelyje. Pasižvalgome į tai, kas vyksta Vilniuje ir Klaipėdoje. Primenu, jog galite dalintis visomis žiniomis 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebook'e. Taip, ką Vilnius mums sako? Vilnius sako, kad vis dar kažkaip prabangių fotosesijų čia nepavyksta surasti, tad, na, galiu galbūt kai kuriuos vairuotojus nudžiuginti, galbūt kai kuriuos nuliūdinti, jeigu nori, jog tie vairuotojai, kurie važiuoja per greitai, būtų sugauti. Bet, na, ką padarysi, tokia dabar ta realybė yra, žinokite, spūščių, tai labai daug yra, dar nedaugiau nei prieš tai. Kuomet sakiau, kad visas Vilnius spaudžiasi, tai dabar spūščių dar padaugėjo, tai žinokite, visas pagrindinės gatvės, kurios, na, dažniausiai spaudžiasi, tai jos ir turi spaustis, na, o čia mes eteryje užtruksime labai daug laiko, kol pasakysime viską, tad kantrybės jums visiems, visas Vilnius spaudžiasi. Verkių gatvė, ties Kareivių gatve, turime eismo įvykį, Kintų gatvė 13, Konstitucijos prospekte 21A, Ateities gatvė ties Baliukevičiaus Dzūko gatvė, na ir tai atrodo yra kol kas viskas. Na gerai, jeigu pažiūrėsime į tas naujausias spūstis, kurios buvo gautas, na bent jau kokių 20 minučių tarpų, na galime pamatyti, jog Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės, Rinktinės gatvė link Rinktinės ir Olimpiečių ir Žvejų gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Ozo gatvės sankirtos iš centro, Jasinskio gatvė link Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos ir dar Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro. Na, bet ten žiūrint ir Pilaitės prospektas, Žalgirio gatvės, Savanorių prospektas, Eišiškių plentas. Na, tikrai visur spūščių netrūksta. Keliaujame į Klaipėdą pasižvalgyti, ar čia spūščių mažėja, ar dar daugėja. Vau, žinokite, Klaipėdoje tai taip netikėtai, bet daug mažiau čia pranešimų liko. Tilžės gatvė, truputėlį link Jakų žiedo. Na, eismo įvykį turime įvykusi ties Technorama Taikos prospekte. Taip pat ir spūstis ten yra važiuojant link Paryžiaus komunos gatvės, arba šiek tiek toliau už Technoramos. Liepų gatvė, tik tai už Danės upės, ten važiuojant link Indulių iki Lidlo ir Maksimos, ten gali tekti pastoviniuoti apie kokias, na, 5 minutes, gal šiek tiek daugiau. Turime Kretingos gatvėje, na, maždaug čia apie 10 minučių gali tekti pabūti, važiuojant link Klaipėdos gatvės ir ten esančio žiedo. Ir pati Klaipėdos gatvė link Kretingos gatvės taip pat iki žiedo, ten turime, manau, na, irgi kelių minučių spūsti, bet nieko ten per daug rimto. Apskritai, Klaipėda tikrai jau yra rami, nieko čia per daug neturėtų būti ir, na, didesnių bėdų nebeturėtumėte sutikti. Tad taip, 11 minučių čia lieka iki 18 valandos, kviečiu toliau likti su radijų kelyje, kitą valandą turėsime ir savaitės atradimo rubrikoje. Turėsime svečių pas save studijoje, o pas mus viešės Otrėja, kurie išleido neperseniausiai savo naujausią dainą. O kokia tai daina? Palaukite savaitės atradimo ir išgirsite.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.

0: radijo stotis Kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo Kelyje žinių. Estijos parlamentas trečiadienį neįlinėje sesijoje naujaja šalies prezidente išrinko dabartinę teisingumo kanclerę Ilę Madisę. Ilė Madisė buvo išrinkta pirmajame balsavimo rate, užsitikrinusi 71 parlamento nario balsą ir viršijusi reikalavimą 68 balsų minimumą. Septyni biuleteniai buvo tušti, ne vienas nebuvo pripažintas negaliojančiu. Balsavime iš viso dalyvavo 78 parlamento nariai. Vokietijos policija trečiadienį pranešė tyrinti galimą tyčinį išpuolį prieš elektros pastotę vakarinime Bergheimo mieste. Tuo pat metu šalies pietuose esančioje geležinkelio stotyje sprogus nežinomam objektui buvo sužeisti du žmonės. Tai naujausi incidentai papildė pastaruoju metu fiksuojamų išpuolių prieš kritinį infrastruktūrą seriją. Jie įvyko praėjus dienai po sabotažo, per kurį netoli elektrinės į pietryčius nuo Berlyno buvo panaudoti sprogmenys. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys ragina Europos Sąjungą peržiūrėti vienbalsiškumo principą svarstant užsienio saugumo politikos klausimus. Panašią idėją kovą kėlė Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Jis tuomet teigia, kad Europos Sąjungos sprendimus susijusius su tarpiniais narystės darybo etapais galėtų priimti kvalifikuotą daugumą, o galutinį sprendimą dėl bendrijos plėtros toliau priimtų visos valstybės vienbalsiai. Šalies vadovas vienbalsiškumo principą vadino potencialiu įrankių iš kitos pusės, saugančių mažesnių valstybių narių interesus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad į nuolatį

Jungtinio karinio jūrų laivyno sekretoriaus pareigą siūlys laikinai jas einantį Hanga Kao. Trumpas teigia, kad šis asmuo yra tinkamiausias kandidatas į Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno aukščiausio civilinio vadovo postą. Balandį Pentagonas paskelbė apie Kao pirmtako Džono Felono pasitraukimą, tačiau staigaus sprendimo priežasčių neįvardijo. Nuo pat savo sugrįžimo į valdžią Trumpas vykdo kariškių vadovybės pertvarką. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės trečiadienio žinios.

0: radiostacijos kelyje.
1: Reklama. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 860101016. Telefonas 860101016.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

Sveiki sugrįžę, bičiuliai. 15 minučių po 18 valandos jau pajudėjome į paskutinėje piko valandą. Smagu, kad toliau leidžiate laiką su radijo kelyje. Čia toliau aš dar Daumantas būsiu iki pat 19 valandos. Toliau galite siųsti Vilniaus Klaipėdos kelių informaciją. Vis dar piko valanda yra apie tai, na bet jau laiko aptarti. Tas žinias lieka nedaug. Tad jeigu dar kažkokių turite naujų spūsčių, o spūsčių, manau, dar tikrai yra nemažai, tad praneškite jas 0611 21 000 arba mūsų Facebook'e. Šią valandą dar jūsų laukia orų prognozė, iš tikrųjų iš karto po šio kelių bloko jums ir pranešiu, kokie orai jūsų laukia. Na, taip pat ir savaitės atradimo rubrika. Šią valandą įpusėjus 18.30, o Trėja atvyksta pas mus į studiją. Tikrai, manau, daugeliui gerai žinoma atlikėja. Na, galbūt jeigu jums kyla klausimų, tai jeigu kada klausote Tu esi noriu, tai čia ten girdėjote Otrėjos balsą. Nuo šiandien jį pristatys mums savo naujausią dainą. O kokią, greitai jau ir sužinosite. Taip, Vilniuje apie prabangias fotosesijas kalbant, panašu, kad tokią turime Taurupės gatvėje. Čia visai šalia Mironaitės gatvės. Tik norėjau pasitikrinti, ar tvarkingai perskaitysiu šią gatvę, bet taip, Taurupės gatvė ties Mironaitės gatve. Panašu, kad čia radarą tikrai turėtumėte sutikti, tad būkite Vilniuje atsargesni. Na, o žinokite, spūsčių yra labai nemažai. Žirmūnų gatvė link Kareivių gatvės sankryžos, Žalgirio gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos, nuo Ozo gatvės, Dariaus ir Grieno gatvė link Šaltkalvių ir Kapsų gatvės sankryžos į centrą. Taip, toliau Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kalvarijų gatvė link Taip, Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos į centrą, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Pilaitės prospektas link Pociūno gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos, taip, Rinktinės gatvė link Rinktinės Olimpiečių ir Žvejų gatvės sankryžos. Na, žinokite, taip, vis dar labai daug spūsčių yra Vilniuje, nusiteikite, dar jos toli gražu tikriausiai čia nesibaigs. Vienas eismo įvykis yra fiksuojamas, tik tai Virginijaus Druskio gatvėje 5. Ar kažką mums pasakys dabar Klaipėdos keliai, ar kažkuo mus gali nustebinti? Žinokite, atrodo, kad nelabai, nes spūsčių Klaipėdoje, na, visai jau nebėra matyti, nei kažkokių prabangių fotosesijų, na, nebent tų žinių atsirastų šiek tiek vėliau. Tad tiek kelių naujienų kol kas, o dabar pasižvalgome į tai, kokie orai laukia artimiausiu metu. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, vėjas vyraus pietų pietvakarių nuo 9 iki 14, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje tiek ir Vilniuje yra 19 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. BoxStorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. BoxStorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. BoxStorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. BoxStorage.lt.
1: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
2: Artėja šventė? Užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre KUP, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
4: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.

0: 31 minutė po 18 valandos, o kaip dažniausiai tokiu metu, piko valandoje, pas mus startuoja savaitės atradimo rubrika. Ir tai yra pirmasis naujojo sezono savaitės atradimas, o jame į mūsų studiją vėl sugrįžta tikrai daugeliui mūsų klausytojų pažįstamas vardas ir tai yra Otrėja. Otrėja prieš keletą savaičių išleido savo naujausią darbą Liovėsi audros. Tai pasižiūrėsime, ar tos audros tikrai liovėsi, ar dabar užkursime mes čia kokią audrelę pas mūsų studijoje. Sveikinuosi su Otrėja, labas.
1: Labas, Ugnė. Labas.
0: Kaip tu gyveni, kaip tavo vasara visą praėjo?
1: Tai pirmiausia, aš labai džiaugiuosi, kad per šią vasarą, nu kaip, aišku, dabar jau ne vasara, bet jeigu kelios dienelės prieš būtų, tai aš būčiau du kartus pas jūs apsilankiusi šios vasaros sezono, tai dėl šito labai džiaugiuosi.
0: Taip, tikrai.
1: O šiaip vasarėlė mano, tai tokia, realiai kaip ir šita mano daina, kurią dabar išleidau, jaučiuosi labai tokia, įsižeminusi, nurimusi ir pas mane gyvenime audros tikrai bent jau šiuo laikotarpiu yra liovusios. Tai tiesiog tokia visa zen būsenai skrajoju.
0: žinai, būna įsivaizduoju, kaip nuo naujų metų, ar ne, žmonės pradeda sakyti, kad pradėsiu sportuot, pradėsiu dar kažką daryti, galbūt dabar kažkas ir nuo rudenio pradeda sakyti, kad na, čia bus mano naujas etapas, užkursiu audrą dabar pas save gyvenime, ar turi kažkokių na, pasižadėjimų, kuriuos esi sau davusi, jog darysi nuo rudenio?
1: Nuo rudenio tai ne, aš tiesiog tesiu savo pasižadėjimus savo, kuriuos uždaviau savo praeitų metų gruodį, kai savo pasakiau, kad darau albumą, tai iš esmės dabar tik tai tuo praktiškai ir gyvenu, tai tiesiog mano vienintelis tikslas yra toliau daryti tą patį, ką ir darau, daryti muziką.
0: Wow, kaip tik užsiminėjai apie albumą. Gaila, kad mano atmintis yra 7 sekundžių ir aš, žinok, viską labai greitai pamirštu, kuomet man pasako, tai toliau dirbi prie albumo, ar ne? Gal jau aiškiai kokia išleidimo data jo yra, ar dar pavadinimas
1: dar nepasakysiu.
0: Kažkas?
1: Šiaip dar pavadinimo tai net nėra, dar tik tai mastau. Dainos visos jau sąrašiukas yra sudarytas, klausimas, kurias palikt, kurias išimti iš tenai. Ir dabar po truputėlį, kiekvieną mėnesį vis pasibaiginėjau po dainą. Ir kaip tik šiandien įrašiau dar vieną, jo, su kuria pakankamai paskutinės 2 dienas prasikankinau.
0: Tai toliau, mačiau, kad ir toliau produsuoji pati, ar ne, savo dainas namuose. Kaip sekasi? Viskas gerai einasi? Ar atsiranda kokių nors vis kliučių, susiduri su ko nors?
1: Oi, aš visą laiką susiduriu su kliūtim šitoje kelionėje albumo produsavimo, nes aš tą daryti mokausi šiuo metu ir viskas gaunasi per klaidų bandymų tą metodą. Iš esmės, jo, bet kažkaip yra YouTube'as, yra tutorialai, yra kolegos šalia. Tai kažkaip visą laiką yra ko pasiklausti ir iš tų duobių išbrandu. Tai, bet šiaip tiesiog esu vat, net ir kažkaip šiandien galvoju apie tai, kad ant kiek aš esu laiminga, kad vat, tas sprendimas, kurį priėmiau ten gruodžio mėnesį, kad aš imu ir padarau, nes tuo metu pakankamai jaučiausi tokia, nu, tokioj dobeliai, nes atrodytų, kad kažkaip aš tą muziką tokia svarbia visą gyvenimą savo laikiau, bet kažkaip vat, išoriškai to pradėjo nebesimatyti. Tai kažkaip šiandien mašiau apie tai, kad wow, kaip fainai, dabar asme, šiandien įrašiau dainą, dabar atvažiavau čia pristatyti kitą savo dainą į radiją, rytoj užbaiginės instrumentalą ir vat, mintis sukos apie vizualus, apie išleidimą jau kitos dainos, tai dream life, tiesiog.
0: Taip, bet, na, tikriausiai būnant tą muzikantę, ar ne, dabar jau dar ir dainų prodiuserė, niekada tos pabaigos nėra, ar ne, kažkas sukuri, įrašai, vėl pradedi kurti. Galbūt, kai esi tiesiog atlikėja, tu įrašai dainą ir gali truputėlį palisėti. O čia, jeigu tu jau esi kartu ir prodiuserė, tu dainą įrašai, išleidi ir vėl žinai, kad vėl reikia pradėti dirbti prie kažko.
1: Taip,
0: ne,
1: realiai jau išleidimo
0: nėra.
1: Metu, vat ir dabar aš atėjau pristatyti Liovės audras, bet dabar mano jau mintis yra jau su kita daina, nes aš jau galvoju visus žingsnius, kaip aš ją išleisiu.
0: Kokį taip efektą uždėsi, kokį hi-hatą sugruoti ir panašiai. Toliau atrodo, kad praėjusime pokalbėje, kiek prisimenu, kalbėjome apie tą tavo kaip sugrįžimą į sceną, kadangi, na, berods 2021 metais buvai paskutinį kartą išleidus, po to trys dainos jau sekė, bro, šiais metais, jeigu nesuklysiu. Ir tas tavo sugrįžimas atrodo tikrai einasi neblogai. Klausytojų yra, perklausų YouTube'e irgi, pavyzdžiui, šios dainos yra nemažai. Kaip pati jautiesi su kiekviena dabar tavo nauja daina? Ar esi patenkinta tuo, kas yra dabar, ar jauti, kad gali būti geriau einat į priekį?
1: Aš gal jaučiuosi taip, kad man atrodo, kad aš turiu dabar ne tai, kad atgauti, bet nusipelnyti klausytojų pasitikėjimą, kad aš nedingsiu. Nes taip, 21 metais aš pakankamai nemažai tų dainų išleidau, bet tuomet po viso to sekė pavieniai singlai ten kas metus. Ir aš manau, kad tas mano klausytojas šiek tiek ir pabiro. Tai aš dabar taip jaučiuosi, kad jo, aš noriu užsitarnauti vėl tą klausytojų pasitikėjimą, kad aš niekur nedingsiu ir kad aš su jais būsiu.
0: Na, tai radio kelyje klausytojų pasitikėjimą, tai tikrai užsitarnavai, nes jau per ganėtinį trumpą laiką vėl pas mūsų grįžti ir žiūrėk vėl su savo nauja ir žinoma gera daina. Jau esi turėjusi kolaboracijų su kitais atlikėjais ir tikrai, na, pati žinai, kad pasisekusių kolaboracijų, labai pasisekusių. Ar dabar turi galvoje kokį savo svajonių duetą, nežinau, gal dar kokį tercetą, kvartetą, kuriame norėtum sudalyvauti ir padaryti kokią kolaboraciją?
1: Dabar apie tai kažkaip nemaščiau, kadangi visai nemažai tų dainų būtent duete esu išleidus kartu su reperiu Alekna, tai dabar šitas mano albumas toks absoliučiai mano vienos erdvė ir atrodytų, kad aš kaip ir nelabai net noriu kažko į jį įsileist. Man atrodo, kad man jo reikia, kur aš tik tai save sudėčiau. Ai, man tiesiog psichologiškai realiai
0: noriu,
1: reikia.
0: Galbūt, kaip sako, kartais nėra gerai užsidaryti savį, bet kartais reikia, ar ne, savį užsidaryti, viską permastyti ir jau tada galėsi skleisti save visiems ir kad galėtų visi tave išgirsti.
1: Taip, nes netgi per visą šitą laikotarpį būdavo, kad tai su vienu žmogum sustingu kažką pokuriam, tai su kitu ir net man yra, vat, kalbėjom su draugais, kad tarkim, va, tu čia gali, tarkim, išleisti šitą dainą kartu albume ir panašiai, kurią kartu su jais dėliojom ir darėm. Bet kažkaip nusprendžiau, jog ne, visgi aš noriu pasilikti prie to, kad tam albume būtų tik tai mano rašytos pilnai dainos. Tiesa, aišku, dabartinis singlas, prie kurio, žodžiu, dirbu, jį pradėjau rašyti kartu su grupe, dar kai grojau grupėje, bet turbūt čia ir realiai visas tekstas, melodija, viskas tenai mano, tai kažkaip toj vietoj jaučiuosi, kad ten aš pilnai ir tą dainą galiu dėti į albumą.
0: Supratau. Galbūt po albumo išleidimo kokia daina ten, žinai, žiauri būna paina ir tada jau reikia kolaboraciją daryti, kad ji dar labiau šautų į viršų. Gal po to, kas čia žino, ar ne?
1: Bus matyt.
0: Žinai, Atrėja, aš toks esu, kuriam labai patinka paskaityti komentarus, ypač kai žinau, kad bus savaitės atradimo rubrika, paklausyti dainos, pažiūrėti, ką žmonės apie ją galvoja. Ir, na, tikriausiai nenustebinsiu pasakęs, kad dainos komentarai visi yra tikrai geri atsiliepimai. Tik vienas toks komentaras, ne tai, kad užkliuvo, bet aš jį pamačiau ir ten yra parašyta, kad skamba kaip Gian. Tada kitas komentaras atsako, kad ne, čia nieko panašaus į Gian. Tai iš čia ir atsirado klausimas. Į ką tu sau pati esi panaši? Ar yra taip, jog nori į kažką lygiuotis, ar nori taip, kad žmonės sakytų tave išgirdę, čia yra Atrėja ir į nieką tai daugiau nėra panašu?
1: Šiaip tas komentaras, kad skamba kaip Gian arba skamba kaip Avril Lavigne, tai čia yra klasika. Šitas komentaras mane lydė nuo realiai pirmų dainų, kurias aš išleidau. Ir šitoj vietoj, kaip čia pasakyt, mūsų tembrai su Gian yra tikrai panašus. Ta prasme, nu, aš irgi šitą dalyką girdžiu, bet aš su tuo iš esmės nieko negaliu padaryti. Nebent nedainuoti. Nedainuoti aš nenoriu. tai aš tiesiog neturiu kito pasirinkimo, nes toks yra mano balsas, mūsų tembrai yra panašus. Tiesą pasakius, netgi kartais būna, kad jeigu kažką veikiu ir tarkim per radiją ar kažkur užgroja daina arba mano arba GN, aš būna pati susipainioju. Tai aš žodžiu, aš dėl šitų komentarų visiškai, tai sekundės dalelytėj susipainioju. Bet tai va dėl to, dėl šitų komentarų aš visiškai nepykstu ir aš suprantu, kad tembrai panašus. It is what it is.
0: Taip.
1: Nieko nepakeisiu.
0: Na tiesiog, žinai, galėsiu priimti, pasakyti galvoje, tiesiog prim komplimentą ir viskas.
1: Šiaip tikrai, dabar aš absoliutus taip. Komplimentas, man labai patinka GN ir nuostabios dainos, tai...
0: Nėra net ką ir bepridurti, žinai, jeigu pasakytų, kad panašu į, nežinau, kokį valdą karklelį, gal tada kiltų truputėlį klausimas, ar ne? Taip, dar turiu, na, manau, dabar būtų pats laikas jau prieiti prie tavo naujausios dainos Liovėsi audros. Tai tikriausiai tas pirmas toks pats banaliausias klausimas, tai apie ką tu galvoji šią dainą rašydama?
1: O aš galvoju, žinai, kaip paklausi, kad tai ar liovėsi tos audros pas tave gyvenime? Arba...
0: Sekantį klausimą, žinok, esu pasirašęs ir išdavėjai dabar viską. Gerai, tai atsakyk dabar į tą pirmą, po to jau.
1: Jo, tai liovėsi audros... aš ją pradėjau vėlgi rašyti 24 metais. Dabar 26, tai praėjo pakankamai nemažai laiko.
0: Pribrendo, ar ne?
1: Tačiau. Jo, ir tuo metu toksai buvo laikotarpis, kur buvo, sakyčiau, pradžia tų audrų liovimuose. Ir aš tą labai jausmą pajaučiau, ir iš to ir gimė pačios pirmos eilutės. Iš esmės, šita daina daugiau kalba apie tai, kad kartais mes būnam įsikabinę į kažkokius žmonės ar kažkokias tai veiklas, darbus, kad ir kas tai bebūtų, tik dėl to, kad mes galvojam, kad mums to reikia.
0: Mm-hmm.
1: Bet kartais perkračiu savo vidų, galiu suprast, kad ta prasme, čia tiesiog yra įpratimas, tiesiog yra kažkieno kito suprojektuoti lūkesčiai, kad tau to reikia. Ir labai yra lengva kažkaip iš tos inercijos įkristi į tą mintį, kad jo, man va šito dalyko reikia, šito žmogaus reikia, šito darbo reikia ir tame būti ir blogai jaustis. Tai šita daina yra apie tai, kad žmogus prisimena, kad ei, palauk, tavarsime, o kur aš noriu būti, su kuo aš noriu būti ir tada paleisti visą tai, išvalyti savo gyvenimą nuo to, kas nėra tavo ir kas nedera su tavo vidum ir va taip padarytos vietos, kad ateitų dalykai, kurių tu iš tikrųjų nori, kurių iš tikrųjų tau reikia.
0: Klausydama šitos tavo žodžius, dabar pilnai suprantu, kodėl tu sakai, kad nori, jog tavo albumas būtų tik tavo solinis ir nieko nenori jį įsileisti, kad tai būtum tu, kad tai būtų otrėja ir tai, kad niekas, na, galbūt nebesumaišys, ar tai yra, galbūt GN skamba, tai bus otrėja ir, na, originaliau tikriausiai jau būti nebegalės.
1: Taip.
0: O dabar ta mintis yra kaip tik apie tas besiliovusias audras, tai kuomet pamačiau dainos pavadinimą, aš karto prisiminiau tas audras, kurios čia vyko, medžius laužė, na ir tas tikriausiai tas toks banalus juokelis, kurį norėjau pasakyti, na tai ką, čia jau po visų besiliovusių audrų jau ir susitikome čia su atrėja, bet galvau pasakysiu pradžioje, po to jau išdavė viską, tai pasakiau pabaigoje. Taip, atrėja, beje, su... Šia tikrai labai gera daina, kurią neužilgo ir išgirsime, išleidai ir labai gražų vaizdo klipą. Labai visiems rekomenduoju, na, papasakos tikriausiai to otrėja apie visus įspūdžius jį filmuojant, bet tikriausiai geriausiai suprasite jį nuvykę ir pažiūrėję į YouTube, tikrai nenusivilsite, otrėja Liovės audros. Tai labai gražūs vaizdai, kalnai, saulėlidis ir tikrai matau, kad ne Lietuvoje filmuotas klipas, tai kur tu jį čia spėjai nufilmuoti?
1: Aš kadangi tokia esu darboholikė. Tai aš filmavau šitą klipą savo povestuvinės kelionės atostogose Tenerifeje. Pakankamai buvo sunku save prikalbinti tai daryti, nes kažkaip vis tiek tas toksai atostogų vaibukas, nebaisiai norėjosi filmuotis, bet kai mes ten nuvažiavom, aš kažkaip neturėjau visiškai jokių lūkesčių Tenerifei, žinau, kad ten fainai, žinau, kad žmonės važiuoja, lieka patenkinti ir panašiai, bet kai mes nuvažiavom ir pamatėm visą gamtą, kokia ten, tarsi, tas vulkanas, aplink tą vulkaną, jauties kaip, nežinau, kokį mėnulį patekus, realiai va čia ir yra prie vulkano Teides, tokio. neišsiveržė, ačiū Dievui. Po to žiūrėjau dokumentiką per Netflixą, kur buvo žmonės, ėjo irgi link vulkano ir jisai išsiveržė, nu, ten pakankamai tragiškai baigęs. Tai žodžiu, šitas neišsiveržė, klipą nufilmavo, viskas gerai.
0: Nebuvo kažkokių blooperių, kurie, nežinau, filmavo tave, pargriuvai, nugriuvai,
1: ne,
0: juokitės.
1: Buvo, gal tokių nugriūti nenugriuvau, nors tikrai buvo pakankamai sunku, nes ten yra tas vulkaninis, toksai žemė vulkaninė, ten labai nu, nepatogu eiti ypatingai su kablais. Bet yra, žodžiu, ten, kur mes filmavom, toksai keliukas ir ten nuolatos važinėjo mašinos, nu, amžinai, nes jo važiuoja į būtent Teidės vulkaną. Tai, kad ten nufilmuoti visą tai, nu, mums reikėdavo, pafilmuoji biški, praleidi visas mašinas, vėl bėgi į tą kelią, vėl filmuoji.
0: Kiek užtruko nu, tai... visą klipą nufilmuoti?
1: Realiai visą dieną mes užtrukom. Jo, iš tikrųjų, tai mes turėjom mintį, kad filmuosim 3 dienas. Buvo dar tokių irgi fainų lokacijų, kurias buvom pasirinkę, bet po tos vienos dienos nusprendėm, kad gal, žinai, jo užteks, kitą dieną varom į pležą.
0: Supratau. O trija, žinok, iš karto man kilo mintis kitai tavo dainai. Bent jau pavadinimas galėtų būti, kadangi jau dabar sakome, kad liovės audros, tai kita... Jau išsiveržiau ugnikalnis, kaip manai, kaip tik su ta vieta, kur filmuoji.
1: Sekančią dainą išleis apie duobę.
0: Apie duobę. Tai ten gal bus kokios lavos tada pripilta. Supratau, Adrija, tikrai puikiai čia šneki, puikiai viską pasakoji. Tad galbūt dar šio pokalbio apibendrinimui norėtum kažką perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą Liovės audros.
1: Tai aš taip vienareikšmiškai norėčiau perduoti tai, kad... Pažiūrėkit savo gyvenime, perkratykit visas veiklas, žmonės, su kuriais jūs esate ir taip savo nuoširdžiai atsakykit, ar tikrai man to reikia, ar tai mane kažkaip praturtina, ar aš jaučiuosi gerai darydamas tos dalykus, kuriuos darau ir būdamas su žmonėm, su kuriais aš esu, ar galiu būti pilnai savim. Ir jeigu atsakysit, kad ne, prasivalykit savo tą gyvenimą nuo tų veiklų ir žmonių, kurie nėra jūs ir pamatysit, kaip fainai, kai ateis pas jūs dalykai, kurie iš tikrųjų jums yra skirti. Tai va.
0: Vau, wow, geras. Na, o jeigu jūsų kas nors paklaus, ar jum reikia o trijos dainos Liovės audros, tuomet pasakykite drąsų taip ir gyvenimas tikrai pagerės. O trija, ačiū tau, kad dar kartą
1: ačiū.
0: Nori pas mus atvykai, gera čia matyti šypseną, tikrai didelį norą pas mus atvykti ir tikrai tikiu, kad susigirdėsime čia dar kartelį. Tad dar vienas geras pokalbis, dar viena gera daina, o savaitės atradimas tokias dainas ir groja. Tad, kaip taisyklė klausytojams, pasigarsiname savo aparatūrą ir paklausome Otrėjos naujausios dainos Liovėsi audros. Ugne, iki kitų kartų.
1: Iki.
0: Gero klausimo visiems.

0: Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo, Igoris Lobanovas ir Skyhackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Bičiuliai, lieka beveik 5 minutės iki 19 valandos. Prieš pat reklamą girdėjote Otrėjos naujausią dainą savaitės atradime Liovės audros. Tad dar kartą jūs kviečiu nueiti YouTube, nueiti Spotify, pakelti perklausas. Na ir kaip visada prašau, padėkite mūsų savaitės atradimų dalyviams dar labiau kilti savo karjeros laipteliais į viršų. Na, o viskas čia su šiuo savaitės atradimu aš jums sakau ir iki rytojaus. Čia piko valandoje su jumis buvau aš, Daumantas. Visiems dėkoju už jūsų dalyvavimą, už jūsų Vilniaus ir Klaipėdos kelių siūstą informaciją. O su manimi susigirdėsite vėl piko valandoje rytoj nuo 15 valandos. Tad visiems gero ir saugaus vakaro.
1: Kelyje.

0: reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Sunkioji banga tik per radiją kelyje.
1: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją. Aeronida 2026. Generalinis partneris Gurtam. Mecenatas Heximus su HP. Globėjas Neringos savivaldybė.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.lt.